помирають часи, не обирають в них живуть, помирають часи, не обирають в них живуть, помирають часи, не обирають в них живуть, помирають часи.

Брикулець та Іван Люленов об'єдналися у неочікувану, але водночас довгоочікувану колаборацію та випустили спільний трек, який ми щойно прослухали. Ні за що. Двоє артистів на ім'я Іван. Дві творчі натури з різним музичним досвідом. Зустрілись в одній пісні, щоб поговорити про те, що сьогодні особливо важливо. Любов без умов, причин і пояснень. Ні за що це лірична та світла пісня про почуття, які не потрібно заслужити. А з вами був Олесь Кальбук та Гід на обрії. Бувайте!

0: ви слухаєте
1: звуками неба, плине до тебе радіо голос
0: осінь на найтепішому.

0: ігри віртуальні і реальні грай.
1: Dragon Park.
0: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
1: Dragon Park.
0: День народження святкуй, друзів збирай.
1: Dragon Park.
2: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
3: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
5: Стоп! Голодний? Зараз буде смачно! Великий кілограмовий сет суші всього 679 гривень. Замовляєш дві піци, третя безкоштовно, смачно, вигідно. По-авокадівськи. Авокадо, суші і піца. Пряме попадання у твоє сердечко. Замовляй 050 100 10 28.
6: Акція діє на постійній основі.
7: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
8: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації, нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Ви слухаєте радіо «Західний поліс» в Україні 8.01. Час оперативних новин. Перед мікрофоном Юлія Чікель. Вітання кожному. Слава Україні. Героям слава. Трамп подвоїв зусилля для завершення війни в Україні. Про це каже президент Фінляндії. Я гадаю, що ми, звісно, зараз перебуваємо в кращому становищі, ніж до того, як президент Трамп приступив до роботи. За останні півтора роки він подвоїв свої зусилля, намагаючись знайти рішення для встановлення миру за допомогою таких переговорників, як Стів Віткоф, Джаред Кушнер та багато інших. Саме так наголосив президент Фінляндії Стуб. Президент Казахстану Токаєв звільнив Косанова з посади міністра оборони. Це сталося через три дні після загибелі 14 військовослужбовців під час навчань на узбережжі Каспійського моря. За фактом загибелі військових відкрили кримінальну справу. Серед затриманих – начальник штабу, перший заступник головнокомандувача ВМС, два командири військових частин, а також командири роти морської піхоти та катера. Новим міністром оборони Казахстану призначили Мирзаметова. Тільки за вчорашній день і тільки в Києві російські реактивні дрони перемогли два дитячі садочки, дві школи, житловий будинок, СТО, складські приміщення та об'єкти зв'язку. Про це каже Володимир Зеленський. Загалом за вчорашній день росіяни застосували 277 ударних дронів різних типів, 155 із них реактивні. Серед пошкоджених об'єктів також резиденція посла Саудівської Аравії. Володимир Зеленський заявив про важливі результати українських військ на Лиманському напрямку в Донецькій області в межах операції «Вівальді», а також про успіхи угруповування військ ДШВ під час іншої операції активної оборони. Президент не навів конкретних територіальних результатів операції, зазначивши, що визначені цілі наразі ще досягаються. Українські військові провели одну із найбільших операцій із доставки гуманітарної допомоги в окуповані Олешки на Херсонщині. За допомогою дронів до міста переправили близько 4 тисячі кілограмів продуктів. Продовольство доставили одразу на так званих 100 визначених локацій міста. За даними адміністрації, в окупованому місті залишаються близько 2 тисячі людей, серед них майже 50 дітей. Переходимо до місцевих регіональних новин. Наступного тижня у трьох громадах Франківщини проведуть безкоштовні медичні обстеження. Наступного тижня у трьох громадах Івано-Франківської області відбудуться виїзні акції «День здоров'я». Медики надаватимуть мешканцям безкоштовні консультації, проведуть обстеження та психологічне тестування. Графік виїздів 28 вересня, тобто сьогодні, о 10:00, село Будзин Олешанської громади. 29 вересня, тобто завтра, о 10:00, село Далешево Чернелицької громади, вулиця Богдана Хмельницького. 1 жовтня, о 10:00, село Зелена Пасічнянської громади, присілок Фентераль. Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте вже о 9:00, а буквально за кілька миттєвостей про погоду.

0: Погода.
1: Так, друзі, ну і трішки актуальної погоди станом на 8.04 на Прикарпатті. Зокрема, в Івано-Франківську, Калуші та Рахотині зараз плюс 9 градусів тепла. Усього так, але плюс 21 ще буде ближче до обіду. Це максимум на сьогодні. Вранці нічні хмари звільнили небо від своєї присутності, але вдень ненадовго з'являться, щоб ввечері знову зникнути і без опадів. Сьогодні не дощитиме.
2: На Прикарпатті сьогодні вівторок. Ой, сьогодні, боже, що зі мною? Добрий ранок, шановні друзі. Отож, давайте по новій. Забуваємо все, що я до цього сказала. На Прикарпатті вже завтра, вівторок, 29 вересня, вранці плюс 8, в день плюс 20. Ось такий от буде шалений стрибок. А це означає, що вранці треба одягатися тепліше, а в день треба знімати з себе все, що ви там понавдягали. Загалом, завтра у Франківську, Калуші та Рогатині буде ясно, сонячно, без будь-яких опадів. Що ж там в Карпатах, Ярославе?
1: Так, у Карпатах... Чекай, відкашлююсь. Понеділок, не вівторок.
2: Не наш день, слухай.
1: Не вівторок, понеділок, це... Все пояснюється. Так, Яблуниця, Косів та околиці. Ось зараз плюс 7 градусів тепла усього. Це трішки холодно, одягатися по погоді. І плюс 14 буде ближче до обіду. Це максимум сьогодні. Не є тепло. Ясна погода очікується ввечері, а в день ненадовго небо можуть затягнути хмари. Проте без опадів сьогодні не дощитиме у горах.
2: А завтра у горах теж, в принципі, не дощитиме. На небі буде просто хмарно з проясненнями. Така похмура погода буде очікувати завтра Карпати увесь день. Температура мінімальна. Його! І плюс 4, а максимально плюс 13. Доволі таки холодненько. Тому одягайтеся тепліше і не хворійте. Ось така от погода. Інформацію взято з порталу synoptic.ua. Ну, а ми, Юлічка Чікіт, Ярослав Заревецький, кажемо вам доброго ранку. Прокидаємось, заряджаємось. Ранок на полюсі починається саме зараз.

0: Ну що, як ми зрозуміли, Юлечка Чикель, Ярослав Зарвайський вже у цій студії. Це означає, що ми кажемо вам доброго раночку понеділка, крайнього раночку вересня. Отак от.
1: Ну і знаєш, насправді гріє душу, що сьогодні буде гарно і тепленько. 20 градусів тепла – це доволі така комфортна погода, в якій можна реалізовувати свої плани.
0: Ага, але зранку ми з тобою приходимо на 8, як і більшість людей, які зараз їдуть на роботу, і одягаються тепліше. А потім в обід…
1: Як приходять? Я приходжу, ти приїжджаєш.
0: Ну так, але все одно, слухай, все одно в обід ти потім йдеш, оце от як дурачок з курточкою в руках.
1: А, точно.
0: І йдеш, і такий, як жарко, на що я брав цю куртку. А потім згадуєш ранкові дрижаки, і думаєш, добре, що я взяв цю куртку. Цей період офіційно відкрито.
1: Увечері теж ця курточка, як завжди, знадобиться. Що будемо розповідати сьогодні, що загалом відзначають в Україні та й загалом у цілому світі, будемо ділитися з нашими радіослухачами.
0: 28 вересня на календарі, 8 ранку, і час вам розповісти, що нині за день. Отож, сьогодні міжнародний день поке. Що я не помиляюся, а я зараз подивлюся, це якась страва. Да, це страва. Воно таке як боул, знаєш?
1: Ага.
0: Це національна страва гавайської кухні. До її складу входить нарізана сира риба, горіх, водорослі і морська сіль. Тобто це такий своєрідний тартар, мабуть.
1: Також сьогодні Всесвітній день боротьби проти сказу, і ти знаєш, я раніше собі навіть не міг уявити, що це все так серйозно. Я думав, взагалі, що це якийсь жарт. Покусала собака, і людина сказилася, але а потім на якийсь документальний фільм натрапив. Боже, це такий жах, це так людей міняє.
0: Це смертельно, від цього можна померти. Та, треба дуже уважно до цього ставитися, треба розповідати своїм діткам, що до тварин на вулиці не варто підходити.
1: От-от.
0: Хоча у нас діє все ж таки культура вакцинації. Нації і тварин, які є бездомні, їх вакцинують від держави, проте все одно краще себе перестрахувати, дітям десь 3 рази наголосити, ну і самим не підходити. Плюс, до речі, якщо ти вже про це заговорив, я тобі скажу, я нещодавно побачила в Треці про те, що дуже часто люди зустрічають там в своїх домівках, які куди може залетіти кажан, або десь на вулиці, знаєш, лежить кажан. Дуже важливо, перше, кажан у світлу пору дня, частину дня. Коротше, в світлий час він дезорієнтований, тому що вони ж все одно бачать в темряві, і вони, наскільки я знаю, орієнтуються по ехолокації. Але все ж таки в день він дезорієнтований, і якщо ви хочете взяти кажана у руки, будь ласка, беріть це цупкою тканина, тому що кажани – це якраз є крилаті, які найчастіше переносять сказ.
1: Добре, що ти сказала, щось навіть і не думав про це.
0: Та, це правда. І дуже багато казали, що навіть не варто самостійно брати у ручки кажана, краще одразу позвонити там на 112, мені здається, наш телефон допомоги загальної, 911 своєрідний, або там в поліцію, в рятувальну службу, будь-куди, і вам допоможуть, знайдуть людину, яка може вам допомогти.
1: Дякую тобі за таку цікаву інформацію. І ще сьогодні така позиція Дня Міжнародний день права знати. Власне, ми що, окрім класної музики і плейлиста, ще з радістю з Юлою ділимося цікавою інформацією, в якій ми не то, що
0: щось кумекаємо.
1: Тобто, теж обговорюємо, спілкуємося.
0: Десь щось прочитали, через 10 вуха переказали, і вам ото розказуємо.
1: Тому віримо, що вам цікаво, вам актуально, і ми теж можемо вам стати гарно в нагоді.
0: Ну і ще сьогодні Міжнародний день загального доступу до інформації. Це своєрідний день Гугла, тому що все, що нам потрібно, ми зараз можемо односекундно знайти. Немає такого, щоб треба йти в бібліотеки, дізнаватися якусь, знаєш, про щось, про когось шукати. Ні, відкриваєш Google, пишеш ім'я, прізвище, все знаєш, і все супер.
1: Мені здається, це вже тема для нас з тобою, для немузичного батлу, тому що я все-таки відкриваю не Google, а She.
0: Аішний вайб ловиш. Ні, я, до речі, ні, я завжди питаю дядька Google.
1: Ну то все, будемо з тобою батлитися, хто де черпає необхідну інформацію, ChatGPT чи Google.
0: Ну, а вам ми радимо не перемикатися, черпати позитивний, такий, знаєте, ранковий вайб з радіо Західний полюс. Ранок на полюсі з вами до 12:00. Юлечка Чикель, Ярослав Зарвецький і багато класної музики. Далі, до речі, новинка в ефірі від Івана Наві. Давайте послухаємо. Західний полюс.

0: Анонс.
1: Стометрівка – це…
2: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав? Партнер проєкту – компанія «Адамсон». Розумні рішення з енергоефективності.
0: Реклама. Енергосервісна компанія «Адамсон». Ми змінюємо підхід до енергоспоживання. Проводимо енергетичні обстеження та термомодернізацію. Пропонуємо комплексні рішення для квартир, будинків, комерційних приміщень, навчальних та громадських закладів. Адреса: Грушевського, 17. «Адамсон». Розумні рішення для тих, хто цінує майбутнє.
3: Реклама.
0: Анонс.
4: Реклама.
5: Де бляха на дах?
6: Де бляха на паркан?
7: Де бляха на фасад?
8: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
9: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплектуха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua. Пропозиції діє в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців консультантів.
10: Суперзірка на всі часи. Народний артист України. Король естради. Іво Бобул з програмою «Серпанкові очі». 5 жовтня. Драмтеатр. Через шалений попит. Додатковий концерт на 16:30. Усі золоті шлягери в одному великому святковому концерті. Квитки в усіх касах міста та на Контрамарка.ua. Живий звук.
11: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
12: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
13: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
14: Шукаєте ліжко чи матрац?
15: У Менс Простір шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
14: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру
15: та знайдіть своє ліжко і матрац.
14: Центр меблів та інтер'єру Менс Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
16: Медхаус, коли здоров'я потребує комплексного підходу. Консультації лікарів, діагностика, лабораторні дослідження, УЗД, ендоскопія, хірургія та стаціонар. Усе в одному місці. Медхаус – турбота про здоров'я на кожному етапі. Івано-Франківська, вулиця Грушевського, 22. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
17: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
18: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали робота включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А».
19: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.

0: Промислова марка «Федик».
1: Немає часу готувати? 42 дейлі. Що взяти на обід? 42 дейлі. Їдеш в офіс і треба смачно перекусити? 42 дейлі. Діти прийдуть зі школи голодні? 42 дейлі. Хочеться кави та чогось смачненького? 42 дейлі. 42 дейлі. Готова їжа на кожен день. Завітайте. Чорновола, 62.
2: Реклама.

0: Стоїть? Де стоїть? Чому стоїть? Та вся вулиця стоїть.
1: Ранковий стояк.
2: Актуальна інформація про ситуацію на дорогах.
3: Пане Ярослав, вітанечка вам.
4: Привіт.
3: Добрий раночок. Добрий. У нас тут ранковий стояк, і це означає, що час нам поговорити про якісь автомобільні ситуації, про ситуації на дорогах, про те, чи вранці щось стоїть, чи ще не стоїть. І що там?
4: Я просто пролистав усі наші чати, які можуть стосуватися дорожніх пригод, і я нічого не знайшов, то все, прощаємося, нічого не говоримо.
3: Не стоїть. В принципі, ми щасливі, правда, правда, тому що заторів немає, але я знаю, про що нам треба поговорити. Я так, знаєш, полистала все ж таки чат 112, тому що оперативку щодо дорожньо-транспортних ситуацій пишуть все ж таки там. І багато пишуть, що неправильно паркуються автомобілі, десь там, знаєш, перешкоджають заїзду в гараж. Але що мене зачепило? Мене зачепило повідомлення, яке було кілька днів тому. Вулиця Горбачевського 1, на ваші автомобілі, там фото таке, знаєш, автомобілів згори, ніби з вікна, або, можливо, з балкону, з квартири. На ваші автомобілі трясуть горіхи. Приберіть, будь ласка, щоб не було неприємно. І тут мене осяйнула думка. Треба, мабуть, усім нагадати і собі теж про те, що зараз активний період опадання.
4: Саме так.
3: Опадання листя, опадання там жолудів, каштанів, а каштани великі, важкі, горіхів, до речі, які теж можуть впасти на авто. І, по-перше, вони можуть розбити, якщо вони, наприклад, там великі і різко впадуть, вони реально можуть зробити тріщину як в лобовому склі, так і просто побити дах або, як називається, це віконце панорами?
4: Так.
3: Або побити панораму.
4: Чекай, я згадую, де я свою машину лишив зараз. Чи часом не під горіхом?
3: Бачиш, зараз реально прийшов час, коли про це треба думати, тим паче, коли на вулиці почнуться оці шквалисті вітри і опади, воно ще буде пришвидшувати ось цей от момент опадання. Тому треба бути уважними і треба думати, де ти будеш ставати. Не тільки по правилах дорожнього руху, а й по правилах природи.
4: Справді, друзі, така найперша порада, навіть я сам задумався. А коли паркуєте машину, подивіться як мінімум вгору, щоб там не було якогось дерева, яке містить у собі чи горіхи, чи жолоді, так, які можуть справді пошкодити автомобіль. Думайте про це.
3: В мене в знайомих реально зробилася тріщина на лобовому,
4: це
3: тому що впав каштан з висоти. Та, тому, будь ласка, будьте обачними, будьте обережними. Ну і основне нагадування від ранкового стояка і від нас з Ярославом. Що треба робити? Треба їздити по правилах дорожнього руху, концентруватися на дорозі, машинка від машинки тримати відстань, не треба оце от притулятися, не треба вклинюватись, не треба обганяти там, де це не можна робити. Це я передаю ранковій машині, яка мене обігнала неправильно, не по правилах. Ну і загалом пам'ятайте про моє улюблене правило 3D. Яке, Ярославчик?
4: Дай дорогу добрій людині.
3: Ну, там не добрій людині мало бути, але ви зрозуміли. Якщо ви бачите, що хтось кудись, ну, прям дуже спішить, то пропустіть, на йому буде добре, а вам ще краще. Бажаємо вам гарного ранку, приємного дня, прокидаємось, заряджаємось і прямуємо на роботу. Доброго раночку.
0: Стоїть? Де стоїть? Чому стоїть? Та вся вулиця стоїть.
1: Ранковий стояк. Актуальна інформація про ситуацію на дорогах.

0: Ранковий гороскоп.
1: Так, велика ведмедиця, мала ведмедиця, чумацький шлях. Що ти ще знаєш? Які ще там зірки складаються на небесах?
2: Знаю точно, що сьогодні для наших знаків зодіаку передбачені дуже класні речі, і хочу вже ними ділитися.
1: Ну, давай тоді починаємо. Гороскоп ранковий на сьогоднішній день. Are you ready? We are ready. Go!
2: Але це, напевно, я трішки перебільшив, що класні круті речі. Я завжди буду казати, що якщо подобається дослухайтеся, ні, то плануйте свій день власноруч. Тому що овнам сьогодні кажуть, сьогодні краще не мудрувати.
1: Тельці, ви багато думаєте і страдаєте. Навіщо?
2: Близнюки, не витрачайте час на порожні розмови. Якщо людина тебе не розуміє, то вам не по дорозі.
1: Рак, пора попрацювати над дисципліною, інакше буде провал.
2: Так, леве, вам кажуть наступне. Людину прикрашає скромність, що ви впораєтеся з цим.
1: Еді, вам поводишся, як великий засранець. Пу-пу-пу.
2: Навіть не міняла слово. Угу. Так, Терези, не буде проблем, буде чудовий день. Єс, позитив.
1: Скорпіони, які ж ви оце от апетитні, які ж ви оце от красиві. Пу-пу-пу.
2: Так, стрільці, а вони кажуть, вибачте мене, я такий.
1: Ой, знаєш, це оця токсичність, це токсичність. Стрільці, а, це були стрільці. Козероги, я справлюсь,
2: Ось так вони справляються в понеділок. Початок тижня начебто. Водолій, не зв'язуйтеся зі мною краще.
1: Бачиш, я навіть слова не міняла з цих з негарних на гарні, тому ж зі мною краще не зв'язуватись. І наостанок, рибоньки, ви сьогодні дуже сильно ризикуєте. Подумайте, будь ласка, ще раз, хочете ви це робити чи не хочете?
2: Ось такий прогноз гороскопу.
1: Ось такий гороскопічний прогноз на найтеплішому. Ми бажаємо вам гарного дня. І от наша улюблена фраза, це якщо гороскоп вам подобається, а ви в нього вірите, виберете його як мантру на цей день. А якщо не подобається, ви просто тако тфу, якесь негарне. Піду далі.
2: Залишайтеся з нами, друзі, на хвилях Західного полюсу, найтеплішого полюсу нашої планети. Західний полюс.

0: стоїть? Де стоїть? Чому стоїть? Та вся вулиця стоїть.
1: Ранковий стояк. Актуальна інформація про ситуацію на дорогах.
2: І ще раз, не просто так з'явився ранковий стояк, а все тому, що з'явилося оголошення від комунального підприємства «Електроавтотранс» Івано-Франківська ДТП по вулиці Вовчинецькій. Там наразі проїзду немає. Тролейбуси номер 3 та номер 6 курсують в бік Європейської площі по вулиці Мулка без заїзду на вокзал. Будь ласка, якщо прямуєте у той бік, оминайте для того, щоб не збільшувати затор, ну і, в принципі, не стояти у ньому. Ось так от оперативно розповідаємо вам для того, щоб ви, як то кажуть, були озброєні цією інформацією за кермом. Тому зелених вам світлофорів, ніяких пригод на дорозі, а тільки вдалої дороги до роботи. Доброго вам раночку!

0: І дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
1: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – galdvir.com.ua.
2: Клас енергоефективності – це.
3: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
4: Заряд буває повний, швидкий і подарунковий. У Таврія В заряд подарунків. Купуй від 599 гривень з товаром партнера акції. Скануй картку Clever Bonus та вигравай iPhone 17 Pro Max, iPod, гаджети Apple, Bluetti та до 5000 балів Clever Bonus. Подробиці на tavriav.org. Акція діє з 3.9 по 27.10.26.
5: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
6: Соціальна реклама.
7: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
8: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
6: Соціальна реклама.

0: А у нас, знаєте, тут чудові новини для Івано-Франківська, для Франківщини і загалом для нашої громади. А все тому, що наш юний, прекрасний, чудовий, неймовірний Марко Сердинський переміг у шоу «Україна має талант».
1: Ну, щире вітання, це насправді дуже круто, щирі захоплення, дуже гарно себе проявив. Ну і справді, 12-річний франківець Марко Сердинський переміг у шоу «Україна має талант». Він, до речі, учень ліцею номер 19 Івано-Франківської міської ради. Він став переможцем і в фіналі юний вокаліст виконав пісню Василя Зінкевича «Забудь печаль». Щирі вітання для Марка з такою важливою, гарною перемогою.
0: Я щойно сиділа і, направду, скажу вам чесно, я вчора не дивилася фінал «Україна має талант», але я щойно передивилася виступ Марка. Ти бачиш ці заплакані очі, бо я сиділа і ревіла. Наскільки він зробив це от душевно по-нашому. Я зараз говорю, я вся в мурахах, тому що його голос, його манер виконання, репертуар, який він обирає, ну це щось неймовірне. І вітаємо, власне, Марка Сердинського, вітаємо його викладачів. Це Діана Бігун, це Іра Батюк, Тім. Це справжній талант, який ви розкрили і який переміг на «Україна має талант».
1: Гарно і цінно, що такі талановиті діти, талановиті люди представляють наше Прикарпаття і справді отримують найвищі нагороди.
0: Я всіх закликаю зайти, переглянути взагалі Інстаграм, Тік-Ток, відео переможне. До речі, у суботу Марко Сердинський брав участь у нацвідборі на дитяче Євробачення. І там із авторською піснею «Гори», яку для нього написала Альона Альона, якщо я не помиляюся, він вибрав третє місце. Отак, в суботу третє місце на дитячому Євробаченні, а в неділю переможець «Україна має талант». Але це основна новина, про яку ми хочемо розповісти. А я тут зайшла в трец, і в мене все про «Україна має талант». І я така, ади, чого? Чого? І тут я зараз тобі розповім шок-новину. Пишуть: «Поясніть, будь ласка, як знімалося шоу результатів? Ви завчасно зняли 10 варіантів переможця, а потім вставили потрібний фрагмент після голосування?» І Григорій Решетник, ведучий, відповідає так.
2: Як так?
0: Як так
1: вночі?
0: От так. І тут він прокоментував: «Повірте, це правда, адже безпека – це найголовніше зараз». І коментує дівчинка, як одна з учасниць підтверджує: «Ми знімали реакцію кожного з фіналіста». Для чого це все робилося? Для того, що, знаєте, безпека, правильно сказала, зараз дуже безпекова ситуація у столиці на складному рівні. Там завчора тільки, мені здається, було 15 годин повітряної тривоги, дронової небезпеки і ракетної. Тому, власне, у безпечний період вони відзняли фінал, нам його показали повноцінно, одним дублем, так, як і воно мало би бути. Ну, і відзняли реакцію кожного з переможців. Тобто на той момент, коли наш Марко виграв, він не знав, що він виграв.
1: Це якось так цікаво. Ну, ти маєш, напевно, ще проявляти якусь акторську майстерність, порадіти щиро тому, чого ти ще, наприклад, не знаєш, що трапиться.
0: Я знаю, мені після цього, як я дізналася це, хочеться ще раз передивитися, власне, оголошення результатів.
1: Реакція.
0: І реакція, як це все відбувається. Але хочеться сказати велику вдячність усім нашим Збройним силам України, всім нашим захисникам-захисницям за те, що навіть такий важкий, складний, неймовірно небезпечний час ми маємо змогу слухати таланти, підтримувати таланти і творити ось ці от найкращі миті для наших дітей і для дорослих. Ну і плюс, все ж таки, правду кажуть, безпека понад усе. Якщо потрібно так зробити, значить так потрібно зробити, щоб усі були в цей момент у безпеці.
1: При нагоді ще хочемо сказати, що ми зараз організували важливий збір на Чуйку 4.0 для Едельвейсів. Всі деталі на нашому інстаграмі та фейсбуці. Переходьте, будь ласка, починайте свій ранок з донатів.
0: Так, давайте будемо робити правильну справу вранці, ну і слухати правильну музику. Не знайшла я ще кавера на Василя Зінкевича «Забудь печаль» у виконанні Марка Сердинського, тому зараз я пропоную тематично послухати нашу українську пісню, яка буде «Поміж нас». Пісня «Поміж нас» в ефірі далі для кожного з вас. Західний полюс.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні.

0: Новини.
1: Ви слухаєте радіо «Західний полюс» в Україні 9.02, час оперативних новин. Перед мікрофоном Юлія Чікель. Вітання кожному. Слава Україні. Героям слава. Переходимо до актуальних новин. Вночі росіяни атакували Україну 165 безпілотниками. Сили ППО збили 112 БПЛА. Зафіксовано влучання на 14 локаціях. У Києві внаслідок нічної атаки постраждали четверо людей. В чотирьох районах міста зафіксовано руйнування будівель. Зранку росіяни вдарили безпілотником по АЗС в Оболонському районі та по кафе біля АЗС у Голосіївському районі. Ввечері 27 вересня дрон атакував житловий район у місті Новгород-Сіверський на Чернігівщині. Постраждали четверо людей, серед них двоє дітей. Також росіяни вдарили по багатоквартирному будинку в Салтівському районі Харкова. Постраждали 24 людини, зокрема восьмеро дітей. Трамп подвоїв зусилля для завершення війни в Україні. Про це каже Стуб. Далі пряма мова. Я гадаю, що ми, звісно, зараз перебуваємо в кращому становищі, ніж до того, як президент Трамп приступив до роботи. За останні півтора року він подвоїв свої зусилля, намагаючись знайти рішення для встановлення миру за допомогою таких переговорників, як Стів Віткоф, Джареф Куштерн та багато інших, наголосив президент Фінляндії. Зеленський заявив про важливі результати українських військ на Лиманському напрямку в Донецькій області в межах операції «Вівальді», а також про успіхи угруповування військ ДШВ під час іншої операції активної оборони. Президент не навів конкретних територіальних результатів операції, зазначивши, що визначені цілі наразі досягаються. Українські військові провели одну з найбільших операцій із доставки гуманітарної допомоги в окуповані Олешки на Херсонщині. За допомогою дронів до міста переправили близько 4 тисячі кілограмів продуктів. За даними адміністрації, в окупованому місті залишається близько 2 тисячі людей, серед них майже 50 дітей. Продовольство доставили одразу на 100 визначених локацій міста. Переходимо до регіональних новин. Наступного тижня, точніше цього тижня, у трьох громадах Франківщини проведуть безкоштовні медичні обстеження. У трьох громадах Івано-Франківської області відбудуться виїзні акції «День здоров'я». Медики надаватимуть мешканцям безкоштовні консультації, проведуть обстеження та психологічне тестування. Графік виїздів 28 вересня, тобто сьогодні о 10:00, село Будзин Олешанської громади, вулиця Тараса Шевченка, 6. 29 вересня о 10:00, тобто завтра, село Далешево Чернелиської громади, вулиця Богдана Хмельницького, 18, біля сільського клубу. 1 жовтня о 10:00, село Зелена Посічанської громади, присілок Фентераль, 346А. Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте вже о 10:00, а буквально за кілька миттєвостей поговоримо про погоду.

0: Погода.
1: Ну що, друзі, час говорити про погоду. Франківськ, Калуша, Рогатин, себто Прикарпаття. Сьогодні у понеділок, 28 вересня. Зараз фіксуємо ранкові плюс 9, ну а в день будуть денні плюс 21. Ось такий шалений температурний стрибок нас чекає попереду. День буде, до речі, ясним, без будь-яких опадів. Вже завтра, у вівторок, 29 вересня, вранці плюс 8, в день плюс 20. Сонячно, на небі не буде просто жодної хмариночки. Опадів теж, до речі, не буде. Що ж там у Карпатах? Переходимо до Яблуниці, Косова, Городенки, околиць. Сьогодні у понеділок, 28 вересня, плюс 7. Зараз в день буде максимально плюс 14. Хмарно з проясненнями, без опадів. А вже завтра у вівторок, 29 вересня, небо буде, до речі, затягнуте хмарами, буде хмарно весь день, сонце де-не-де визиратиме, опадів не чекаємо, а температура вранці, боже мій, плюс 4, а в день максимально плюс 13. Ось така от, бачите, різниця, яку важко не відчути. У Франківську тепленько, у Карпатах холодненько. Тому, будь ласка, одягайтеся згідно до погодних умов, не хворійте. І пам'ятайте, що усю інформацію про погоду взято з порталу synoptic.ua. Доброго ранку!
2: Західний полюс.
3: Чи прошепотів, я бачу все без

0: звуками лине до тебе. Тобто лине що? Що, Ярославе, лине? Давай, давай, включайся.
1: Линуть надзвичайно круті українські пісні.
0: Оу, єс!
1: І ми будемо слухати цю наступну годинку. І це так класно, це так круто. Я вже не можу просто дочекатися. І дуже хочу поділитися з нашими радіослухачами, що саме будемо зараз слухати.
0: Коротше кажучи, створили ми підбірочку новеньких, гаряченьких прем'єр українських треків, які вийшли от-от-ото з Белужару. І хочемо, щоб ці музичні ви їх обов'язково послухали. Почнеться музичні. Максимально україномовною, тому що 5 класних українських треків вас чекає вже буквально за кілька миттєвостей. З чого ми почнемо?
1: Власне, друзі, цю годинку ми будемо слухати Анну Трінчер «О, Господи, пісня».
0: Також у ній ми почуємо Брикулець та Іван Люлєнов «Ні за що».
2: За вікнами звонує шо, я люблю тебе, ні за що. Я люблю тебе просто.
1: Ну а далі наступна крутесна композиція від Коли «Під стоп».

0: ще один новенький трек Калуш та Василь Білоус «Кропива». Давайте послухаємо.
1: Дивись наліво, подивись направо, ти така вродлива, ус, у чому справа?
2: Ну і замикатиме цей годинний український плейлист пісня Мішель Андраде під назвою «Sorry».
0: Важко бути кращою за інших. Це каже усім вам наша музична година, тому що вона буде наповнена новинками, класними треками, крутими виконавцями. Слухай, тут і Кола, і Мішель Андраде, і Анчка Трінчер, Брикулець, Люленов, Калуш. Вау!
2: Тому радимо залишатися, друзі, на нашій хвилі. Крутезний плейлист для наших улюблених радіослухачів.
0: Починаємо вже зараз.
3: Західний полюс.

0: анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь.
7: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико-Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
8: Комплексна перевірка стану здоров'я в «Медатлант». Наша команда лікарів склала програми для діагностики організму. Просто запишіться на чекап і пройдіть повне обстеження в сучасному медичному центрі Івано-Франківська. Завжди працюємо для вашого здоров'я. Клініка «Медатлант». Телефонуйте 095 0038 452. 095 0038 452.
9: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
10: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від «Вертикаль».
1: Реклама.

0: Ранок на полюсі.
1: Увага, Франківськ! 4 жовтня місто трохи змінить звичний маршрут, бо франківський півмарафон виходить на вулиці. Рух у центрі міста на час забігу буде прикрито, тож плануйте свої поїздки заздалегідь. Найкраще залишайте авто та приходьте підтримувати учасників. Ваша підтримка точно дасть наснаги на фінішній прямій. 4 жовтня Франківськ біжить. Деталі про прикриття руху шукайте на сайті франківського півмарафону. Ну і трішки до спортивних новин, зокрема футбольних. Перший офіційний матч національної збірної України на чолі з Андреа Мальдерою надихнув наших болівальників, адже повністю вагу перемоги на полі Угорщини, можливо, ми дізнаємося навіть не в цьому міжнародному циклі, а ближче до завершення групового етапу Ліги Нації УЄФА. Так, початок покладено, і тепер треба готуватися до чергового складного виїзду. Наш наступний суперник вже є достатньо добре знайомим, оскільки з представниками Сакартвело ми перетиналися приблизно в цей час 2 роки тому, і так само в дивізіоні Б Ліги Нації. Тоді команда ще Сергія Риброва почувала себе не найкращим чином, тож прогнози на ігри про збірної, які всіх здивували на чемпіонаті Європи 2024 в Німеччині, були не найкращими, але синьо-жовті загалом здобули 4 очки, зігравши на чужому полі нічию 1-1. Зараз проте все інше. Грузія не має права на помилку, адже перший матч програла Північній Ірландії 0-1. Якщо станеться ще одна поразка, то про боротьбу за перші 2 сходинки можна буде говорити лише пошепки. Це невдача вдома проти представників Британських островів, і без того вже дорого коштувало французькому тренеру Віллі Саньйолю, якого попросили на вихід одразу після завершення зустрічі. Нового тренера Картвелл вже собі знайшли, 45-річний Рамаз Сванадзе, у кар'єрі якого була лише асистентська робота в Динамо Тбілісі, Інтері з Баку та посада на чолі юнацьких молодіжних збірних рідної країни. І, звичайно, це взагалі інші підходи до побудови тактики та стилю гри, аніж останні 5,5 років намагався нав'язувати Саньйоль. До речі, перехідним тренером національної збірної Грузії поміж Владимиром Вайсом та французом свого часу був саме Сванадзе, аж 4 дні, за які встиг зіграти в нічию проти Естонії 0-0. А взагалі збірна України не надто полюбляє, коли суперники змінюють головних тренерів перед матчами проти неї. Приклади Бельгії та Швеції ще надто свіжі в пам'яті, щоб на цей фактор не зважати. Інша справа – той факт, що Грузія востаннє перемагала в офіційній грі трохи більше року тому, після чого всі хоч скільки-небудь вагомі зустрічі програвали. І Північна Ірландія виключенням не стала. В цьому контексті в нас має бути психологічна перевага. Проте, що саме ми побачимо в виконанні збірної України цього разу, цього не знає ніхто. Мальдера здивував угорців схемою 4-4-2, після чого, напевно, мав якісь заготування під футбол Саньйоля, але вони відправилися в смітник одразу з отриманням оновлені з табору суперників. Кадрова проблема в нас також присутня через вилучення Назаренка, якого можна було б очікувати в якості свіжого гравця на лівому фланці, так і наприклад. І також в Україні треба не забувати, що прийдешня гра стане лише серединою цього шаленого міжнародного циклу, тож як у стартовому складі, так і за ходом гри варто очікувати на ротацію, бо інакше 4 матчі за 10 днів неможливо витримати. Чи Грузія є тим суперником, проти якого можна максимально ризикувати у її нинішньому стані у контексті гостьового матчу? Навряд чи, але силовий футбол Північної Ірландії також треба буде комусь проходити, а отже, свіжість у ногах не завадить.

Ну що, друзі, маю для вас важливу інформацію. Увага, Івано-Франківськ. 4 жовтня наше місто трішки змінить звичний маршрут, бо франківський півмарафон виходить на вулиці. Рух у центрі міста на час забігу буде перекрито, тому плануйте свої поїздки заздалегідь. А найкраще залишайте авто та приходьте підтримувати учасників. Ваша підтримка точно дасть наснаги на фінішній прямій. 4 жовтня Франківськ біжить. Деталі про перекриття руху шукайте на сайті франківського півмарафону. Oh.

0: анонс.
1: Не музичний батл. Слухай на західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Де бляха на дах?
4: Де бляха на паркан?
5: Де бляха на фасад?
6: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
7: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – galdvir.com.ua.
8: Клас енергоефективності – це.
9: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом. Зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом. Із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом. Із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
10: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
11: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
10: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся!
12: Кращі дизайнерські рішення відповідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс Простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
13: Для активних дітей справжній рай.
14: Dragon Park.
13: Ігри віртуальні і реальні грай.
14: Dragon Park.
13: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
14: Dragon Park.
13: День народження святкуй, друзів збирай.
15: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: забити, як каже Парфенюк, та Велбой, і зробіть зараз надзвичайно важливе діло. Зайдіть на сайт blagodeveloper.com і оберіть для себе своє власне благо. Свою квартиру, можливо, вам треба комерційне приміщення, гараж, паркомісце чи комірчину. Все це ви знайдете у них на сайті. А також переглянете проєкти ЖК, планування, інфраструктуру і все, що вас цікавить. Тому що благо турбується про людей. Заходьте на благо і купуйте своє.
1: Реклама.
2: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя. Благо – це благо.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили Respect Dental. Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Respect Dental. З нами легко.
0: Реклама. Новини.
2: Ви слухаєте радіо «Західний полюс», Україні 10.01, час оперативних новин. Перед мікрофоном Юлія Чікель. Вітання кожному. Слава Україні. Героям слава. Трамп сказав, що попросив Зеленського, аби українські військові пригальмували удари по російських НПЗМ. За його словами, той нібито погодився. Президент США додав, що зростання цін на дизельне пальне – це не тільки близькосхідна проблема, скільки проблема Росії. Велика проблема полягає у тому, що нафтопереробні заводи в Росії вибухають. Україна і Росія воюють одна з одною, і Україна підриває дизельні заводи у Росії, бо вони переробляють багато нафти. Там саме так заговорив Трамп. Прем'єр Корецький на тлі ударів Російської Федерації по дата-центрах заявив, що ризики для цифрової системи України залишатимуться високими до завершення бойових дій. За його словами, під час побудови захисту інтернет-інфраструктури треба виходити з найгіршого сценарію. По-перше, захищаємо. По-друге, є нестандартні рішення. Щось має бути під землею, щось повинно бути в так званій хмарі, щось повинно бути за кордоном, а щось повинно бути мікс, а щось всі три одночасно. Саме так заявив Корецький. Південна Корея вимагає від України офіційних пояснень і вибачень через розголошення інформації про передачу двох військових полонених із КНДР. Про це пише видання Reuters. За словами представника Офісу президента країни, заява української сторони про те, що домовленості про нерозголошення не існувало, неправдива. Там додали, що ситуація серйозно підірвала довіру між урядами та може зашкодити двостороннім відносинам. Двоє людей постраждали внаслідок російського удару по Ізюму на Харківщині. Війська Російської Федерації обстріляли з РЗВ місцевий центральний ринок, повідомили в МВА. На місці виникла пожежа, пошкоджені торговельні об'єкти. Українські військові провели одну з найбільших операцій із доставки гуманітарної допомоги в окуповані Олешки на Херсонщині. За допомогою дронів до міста переправили близько 4 тисячі кілограмів продуктів. Продовольство доставили одразу на 100 визначених локацій міста. За даними адміністрації, в окупованому місті залишаються близько 2 тисячі людей, серед них майже 50 дітей. Переходимо до регіональних новин. У Яремчі рятувальники допомогли корові, яка впала в обрив. 27 вересня, тобто учора, о 17:37 служба порятунку отримала повідомлення про те, що в місті Яремче корова впала в обрив і не могла самостійно вилізти. Рятувальники разом із місцевими мешканцями за допомогою спеціального спорядження підняли тварину з обриву, після допомогли завантажити її на транспортний засіб. Тварина не постраждала. Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск буде вже об 11:00, а буквально за кілька миттєвостей поговоримо про погоду.

0: погода.
1: А що там погода? А погода сьогодні змінюється, як настрій жінки. А погода нестабільна, тому що зараз у нас плюс 10 градусів, в день максимально буде плюс 21, так-так, плюс 21. А, не буде хмар, буде просто сонячно, ясно, опадів теж, до речі, не чекаємо. Вже завтра у Франківському калищі Рогатині, у вівторок 29 вересня, буде хмарно, де-не-де сонячно, проте без опадів. Мінімально плюс 10, максимально, точніше, плюс 8, а максимально буде плюс 20 градусів. Переходимо до Карпат, Яблуниця, Косів, Городенка, околиці. Сьогодні у нас у понеділок 28 вересня, станом на зараз фіксуємо плюс 10, максимально буде плюс 14. Сонячно і з хмарностями де-не-де. Проте без опадів. Вже завтра, у вівторок, 29 вересня, вранці плюс 4, завтра дуже морозно у Карпатах вранці, а в день максимально буде плюс 13. Хмарний ранок, похмурий день, вечір буде можливо ясним, без опадів. Ось така от погода, інформація взята з порталу synoptik.ua. Ну а ранок на полісі, він продовжується. Усім доброго, бадьорого ранку.

0: вами.
1: Хочеш їсти? Будеш роли? Де є суші? Хто найкращий?
2: Маминорі. Найсмачніші суші Івано-Франківська на Пилипа Орлика 4А.
3: Суперзірка на всі часи. Народний артист України. Король естради. Іво Бобул з програмою «Серпанкові очі». 5 жовтня. Драмтеатр. Через шалений попит. Додатковий концерт на 16.30. Усі золоті шлягери в одному великому святковому концерті. Квитки в усіх касах міста та на Contramarca.ua. Живий звук.
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
0: Реклама.

0: так, Ярослав Зарвецький, якщо ти це знав і ти мені про це не розповідав, я на тебе дуже сильно ображуся.
1: Ти про що? Я не розумію, про що ти?
0: Отож, я ж, знаєш, оце от третчанин, я дуже люблю соцмережу Трец. Залізла я сюди, і через те, що я багато про це комусь розповідала, мабуть, мій телефон шпіонсько зловив цю інформацію і вирішив мені підкидати її побільше. Передісторія. Я вирішила, що я хочу перечитати Гаррі Поттера перед тим, як вийде серіал 25 грудня перед від HBO. Так. І першу частину в мене ж є ілюстроване видання.
1: О, класно.
0: Крім другої частини. Але я її докуплю, я знаю, я вже на шляху, тому що я прочитала цілу першу частину ілюстрованого видання Гаррі Поттера. По-перше, я у великому шоці, наскільки багато сюжетних поворотів немає у фільмі.
1: Ну, звичайно, як і в кожній частині. Дуже багато моментів просто не зняті, не показані, і від того людина, яка
0: не читала
1: книги, багато чого втрачає.
0: Так, і я була в шоці, тому що книгу я читала десь, мабуть, коли була ще в школі. А потім я щороку передивлялася фільми.
1: А ти тільки першу частину прочитала?
0: Наразі? Так, так. Я якраз дочитала вчора першу частину.
1: А плануєш читати ще?
0: Всі. Всі,
1: молодець,
0: так. Сам прикол у тому, що насправді дуже багато логічних зв'язків з'являються у самому сюжеті тільки після того, як ти читаєш книгу, і ти такий ага. Ну, тобто дуже багато є всяких отаких, знаєш, чух-чух-чух шляхів, які дуже цікаві потім виявляються. Але я зараз не про те. Я про те, що мені підкинув Трец. Офігенний трет про те, що, виявляється, існує сайт harrypotter.com, де є пазли, головоломки, інформація про кожного персонажа, подію, істоту, магію і все по книгах та все світу Гаррі Поттера.
1: Серйозно? Я не знаю.
0: Там можна зареєструватися. Тебе, власне, відносять, твоя реєстраційна карта буде віднесена до певного гуртожитку. Ти обираєш свій патронус, ти спілкуєшся з іншими персонажами. Це просто величезний сайт. І мені попалося, тому що жінка пише, от мені стало цікаво, чому український залізопуст дракон, так називається. І на офіційному сайті є навіть те, що є українське міністерство магії, яке визнало цього дракона головним драконом в Україні. Вау!
1: Та це супер, слухай, я от зараз заходжу на цей сайт, так, він справді є такий.
0: Так, я теж на нього зайшла. А ще там можна замовити лімітовану чарівну паличку українського залізопуза.
1: Слухай, дуже круто, просто єдиний момент тут це англійською, чи можна тут якось перевести на рідну українську?
0: Не дарма Джо Ролін хотіла, щоб тільки британці грали у Гаррі Поттері.
1: Справді дуже круто. Та навіть якщо англійську треба буде перекладати, вчити, я б готовий це робити. Слухайте, це може піти і не один день на цей сайт.
0: Уявляєш?
1: Це круто.
0: То ти теж не знав?
1: Я не знав про це, ні.
0: Якщо ви так само, як я, як Ярослав, любите Гаррі Поттера, фанатієте, дивитесь фільми, перечитуєте книги, чекаєте серіалу, то заходьте. Він так і називається, сайт harrypotters.com, так і є.
1: І запрошую брати приклад з Юлі. Справді, перед Різдвом, перед виходом серіалу, перечитайте усі 7 частин, тому що дуже багато сюжетних моментів, як ти кажеш, в фільми, вони показані, і ми можемо не розуміти, що відбувається. А в книзі це все детально і гарно розписано.
0: Так, як Боже, я вам чесно скажу, просто послухайте мою рекомендацію, а якщо ви ще й будете робити це з дітками, я тобі похвалюсь. Я виховую правильне покоління свого сина. Він вже знає, де Гаррі Поттер, де Герміона, де Рон, де Гегрід, де Дамблдор. А ще ходить по дому, я тобі поза ефіром покажу. Він ходить по дому і чаклує Вінгардіум Левіоса, а ми маємо, знаєш, так типу лякатися.
1: Вау.
0: Тому що він посилає чари. Да-да-да. А ще хто не знав, слухай, ну з тобою про Гаррі Поттер я можу говорити дуже довго. 6 жовтня вийде офіційно 6 книга ілюстрованого видання «Гаррі Поттер і напівкровний принц».
1: Вау, взагалі дуже.
0: 4 роки вже чекали наступної частини, наступної серії, а для таких малих бешкетників, як мій Лук'ян і взагалі всі дітки, існує ціла серія «Міні-Поттери». Там про кожного персонажа є малесенькі книжечки з малюночками, все дуже мило і красиво.
1: А ще такий левітний невеличкий лайфхак, я нещодавно спробував, і виявляється, це було так круто. Я зайшов на Ютуб, включив Гаррі Поттер музику, і там така різна музика з Хогвартсу і так далі. Та. І я просто читав книгу під цю під цю музику. Уяви собі, ти не просто читаєш.
0: Як це?
1: Ти ще в цій атмосфері, розумієш, і тебе просто емоції переповнюють. Аже наскільки велику силу має музика, правильно? Пісні і так далі, і мелодії. От, і коли ти читаєш і насолоджуєшся атмосферою, ти наче ще більше занурюєшся в цю атмосферу.
0: От тому мені дуже сподобалось читати ілюстроване видання, тому що ти уявляєш, а тут тобі ще дають ці такі підказочки у вигляді малюнків, десь великих, десь на цілу сторінку, десь на повну розгортку, як це називається. Ну, коли ви розгорнули дві сторінки, там такий великий-великий малюнок. Десь це маленькі малюночки, які вносять настільки у вашу фантазію оці от ключики, які відкривають неймовірне розуміння, як виглядає та чи інша ситуація. Коротше кажучи, дивіться «Гаррі Поттера», це класика.
1: І читайте.
0: І читайте, оце точно.
1: І залишайтеся з нами, тому що ми так гарно підвели до того, що музика справді творить дива, а ми готуємо тільки найкращий плейлист.
0: Ти знаєш же, яка моя улюблена пісня з порталу «З Всесвіту Гаррі Поттера». Я тобі розповідала мільйон разів.
1: Коли Гаррі танцював з Герміоною?
0: Так!
1: До речі, в книзі цього немає.
0: А в фільмі є улюблений момент з того фільму. Давайте цю пісню послухаємо. Це «Oh, Children».

0: Стометрівка – це…
1: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. «Стометрівка» – це про спорт, а ти що подумав? Партнер проєкту – компанія «Адамсон». Розумні рішення з енергоефективності.
2: Реклама. Енергосервісна компанія «Адамсон». Ми змінюємо підхід до енергоспоживання. Проводимо енергетичні обстеження та термомодернізацію. Пропонуємо комплексні рішення для квартир, будинків, комерційних приміщень, навчальних та громадських закладів. Адреса: Грушевського, 17. «Адамсон». Розумні рішення для тих, хто цінує майбутнє.
3: Реклама.
4: Вітання, друзі! Ви слухаєте Радіо Західний Полюс, найтепліший полюс нашої планети. У етері рубрика «Стометрівка», у якій ми інформуємо наших радіослухачів. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України та світу. Сьогодні говоримо про футбольний вечір для збірної України. Історичний результат наших тенісисток, несподіванки Ліги Націй та фініш Формули-1, де переможця визначили 10 частки секунди. Поїхали! Починаємо з футболу. Сьогодні о 19:00 за київським часом збірна України зіграє на виїзді проти Грузії. В другому турі Ліги Націй наші футболісти підходять до матчу після перемоги в Будапешті. У п'ятницю Україна обіграла Угорщину з рахунком 1:0. Єдиний м'яч на 42-й хвилині забив Данило Сікан. Це 3 очки на старті турніру і хороша нагода розвинути успіх уже сьогодні. Грузія навпаки розпочала груповий етап домашньою поразкою від Північної Ірландії 0:1. А теж для господарів сьогоднішня гра шанс швидко виправити становище, а для України можливість узяти другу виїзну перемогу поспіль. Додаткова деталь: наприкінці матчу з Угорщини Олександр Назаренко отримав другу жовту картку і був вилучений. Після зустрічі з Грузією синьо-жовті вже 2 жовтня прийматимуть Північну Ірландію. Отже, попереду щільний і дуже важливий відрізок Ліги Націй. Тепер теніс. Українська жіноча збірна вперше в історії дійшла до фіналу Кубка Білі Джин Кінг у вирішальному протистоянні, яке відбулося в неділю в китайському Шенчжені. Наші тенісистки поступилися Чехії 0-2. Ангеліна Калініна програла Кароліні Муховій 2-6-3-6. Після цього Гліна Світоліна дала напружений матч Лінді Носковій, але поступилися 3-6 і 6-7. Доля другого сету вирішилася лише на таймбрейку. Результати фіналу прикрий, тож шлях України до нього справді потужний. У чвертьфіналі наші спортсмени пройшли Бельгію, а в півфіналі перемогли Італію, команду, яка вигравала цей турнір 2 роки поспіль. Ще торік Україна вперше досягла півфіналу, а тепер зробила наступний крок до матчу за титул. Це вже історична сторінка українського тенісу, і хочеться подякувати команді за цей виступ. Повертаємося до футболу, але вже світового. У Лізі Націй у неділю сталася гучна сенсація. Греція вперше в своїй історії перемогла Німеччину, причому зробила це на полі суперника 1-0. А вирішальним став удар Дімітріса Курбеліса приблизно за чверть години до завершення матчу. До цієї зустрічі греки жодного разу не обігрували німців у 10 попередніх спробах. Ось вам і нагадування, що гучне ім'я в футболі саме по собі результату не гарантує. Ще один цікавий матч пройшов у Осло. Португалія перемогла Норвегії 2-1 і має 2 перемоги після 2 турів. Жан Фелікс відкрив рахунок. Ерлінг Голанд зрівняв його на початку другого тайму, але майже одразу Гонсало Рамош скористався помилкою суперника і заробив переможний м'яч. А збірна Іспанії напередодні виграла в Англії на Вемблі 3-2. Тож старт нового розіграшу Ліги Націй уже подарував і сенсації, і матчі з 5 голами. І на завершення автоспорт. Гран-прі Азербайджану в Формулі-1 виграв Джордж Рассел. На останніх колах його наздоганяв Макс Ферстапен, а на фініші між ними залишилася лише 0,1 секунди. Третім став Ісаак Аджар. Для Рассела це 3-я перемога в нинішньому сезоні, але саме бакинський фініш він навряд чи скоро забуде. Навіть після довгої гонки долю першого місця вирішила фактично мить. Таким був головний спорт на цей ранок. Сьогодні ввечері вболіваємо за Україну в матчі проти Грузії. Початок о 19:00. Гарного дня і до зустрічі в ефірі.
0: Стометрівка – це…
1: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. «Стометрівка» – це про спорт, а ти що подумав? Партнер проєкту – компанія «Адамсон». Розумні рішення з енергоефективності.
3: Реклама.
2: Енергосервісна компанія «Адамсон». Ми змінюємо підхід до енергоспоживання, проводимо енергетичні обстеження та термомодернізацію. Пропонуємо комплексні рішення для квартир, будинків, комерційних приміщень, навчальних та громадських закладів. Адреса: Грушевського, 17. «Адамсон». Розумні рішення для тих, хто цінує майбутнє.
3: Реклама.

0: Анонс.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – gal2r.com.ua.
5: Клас енергоефективності – це.
6: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунок.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Ви слухаєте радіо «Західний поліс», Україні 11.00, час оперативних новин. Перед мікрофоном з вами я, Юля Чікель. Вітання кожному, слава Україні, героям слава. Кількість постраждалих через нічний удар Російської Федерації по багатоповерхівці у Харкові зросла до 35 осіб. Про це повідомив міський голова Терехов. Скло розлетілося і почалася пожежа. Піднявся стовп диму. Діти спали в іншій кімнаті. Якось пролізли, схопили їх. Вони більше злякались за кота. Плакали, розповіла мешканка пошкодженого будинку Юлія. Юлія разом із родиною переїхала до Харкова із Краматорська. Під час нічної атаки вони спали і не одразу зрозуміли, що сталося. Згодом побачили, як почало сипатись скло та спалахнула пожежа. Деталі на Суспільному. Росія через пострадянські кримінальні мережі оголошила винагороду в розмірі 20 мільйонів доларів за інформацію, яка допоможе знайти командувача сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Мадяра Бровді, пише Інститут вивчення війни. Сам Бровді пояснює увагу ворога до себе масштабними втратами російської армії. За його словами, сили безпілотних систем становлять лише 2,5% від загальної чисельності Збройних сил України, але на них припадає близько третини всіх втрат росіян за минулий рік. Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що через цілеспрямовані удари Росії по дата-центрах існує постійна загроза втрати інтернету, тому держава готується до найскладнішого розвитку подій. За його словами, уряд застосовує нестандартні рішення для збереження цифрових даних та обладнання. Частину інфраструктури переносять під землю, іншу розміщують у хмарних сховищах або фізично переміщують за кордон. Вночі в Краснодарському краї Російської Федерації безпілотники атакували нафтобазу «Едельвейс-95», внаслідок чого там виникла масштабна пожежа. Основною діяльністю підприємства є оптові поставки дизельного палива та бензину. Обсяг нафтобази – 4500 кубічних метрів. Також вона має власну залізницю для відвантаження та прийому палива. На сайті компанії зазначається, що «Едельвейс-95» закуповує продукцію безпосередньо у найбільших російських НПЗ. Цієї ночі росіяни атакували Україну 165 безпілотниками. Сили ППО збили 112 БПЛМ. Зафіксовано влучання на 14 локаціях. У Києві внаслідок нічної атаки постраждали 4 людей. В 4 районах міста зафіксовано руйнування будівель. Зранку росіяни вдарили безпілотником по АЗС в Оболонському районі та по кафе біля АЗЛС у Голосіївському районі. Увечері 27 вересня дрон атакував житловий район у місті Новгород-Сіверський на Чернігівщині. Постраждали 4 людей, серед них 2 дітей. Також росіяни вдарили по багатоквартирному будинку в Салтівському районі Харкова. Постраждали 24 людини, зокрема 8 дітей. Переходимо до місцевих новин. Власне, Україна краще підготовлена до цієї зими, ніж торік. Про це каже, власне, прем'єр-міністр Корецький. За його словами, цього року збудували більше генеруючих потужностей, більше критичних об'єктів забезпечення резервним живленням, посилили захист критичних елементів інфраструктури, збільшили запаси обладнання та запчастини, також є ще більше ремонтних бригад та техніки, пише Галка. Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 12:00, буквально за кілька миттєвостей про погоду.

0: Погода.
1: Ну і трішки актуальної погоди станом на 11.04 на Прикарпатті. Зокрема, в Івано-Франківську, Калуші та Рахотині зараз плюс 18 градусів тепла, плюс 21 буде ближче до обіду. Вночі була хмарна погода, яка вранці прояснилася. Проте в день та ввечері все знову повториться без опадів, без дощів сьогодні.
2: Вже завтра, вівторок, 29 вересня, у Франківську, Калуші та Рахотині вранці плюс 8, в день плюс 20. Сонячно, без хмарності і без опадів. Ось так от.
1: Переносимося у гори Карпати, зокрема у Яблуницю, Косів та околиці. Тут холодніше, всього плюс 13 градусів, і це максимум на сьогодні. Тепліше вже не буде, ясна погода буде триматися впевнено. В день на небі можуть з'явитися ненадовго хмари, проте без опадів, без дощів сьогодні.
2: Ах, у Карпатах завтра вранці холодно, плюс 4, в день прохолодно, плюс 13. Похмурий день очікує завтра Карпати, сонця не буде, тільки ввечері трішки проясниться, проте це буде близько 18-19 години. Опадів у Карпатах завтра не буде. Ось така от погода, інформацію взяти з порталу синоптик.ua. Ну, а ми продовжуємо далі.

0: звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
1: Для активних дітей справжній рай.
2: Dragon Park.
1: Ігри віртуальні і реальні грай.
2: Dragon Park.
1: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
2: Dragon Park.
1: День народження святкуй, друзів збирай.
2: Dragon Park.
3: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
4: Реклама.

Перед наймагат-магатах вирі найтеплішого полюсу планети. Друзі, на календарі 28 вересня, понеділок, а на годиннику вже 11:19. Бажаємо вам гарного, вдалого ранку. Нехай понеділок пройде максимально продуктивно. Ну і, звісно, у поєднанні з класною музикою. На найтеплішому ділимось тільки такою.

0: І поки в ефірі гуляє класна музика, я хочу вам сказати, що наші українці неймовірно талановиті люди. Тільки сьогодні ми з тобою говорили про те, що наш франківець Марко Сардинський виграв «Україна має талант». Це взагалі шоу, яке показує, що українці не те, що різносторонні, це неймовірно талановиті люди, які мають таланти і в вокалі. Там були навіть стендап, там були, власне, танцювальні постановки, там були танцівниці, там було вау, дуже багато всього. А зараз ми хочемо вам розповісти про режисерку, яка не те, що відома, вона просто всесвітньо відома і популярна.
1: Так, друзі, Таня Муїньо зняла офіційну рекламу iPhone 18 Pro.
2: Вау!
1: Українська режисерка Таня Муїньо, яка відома співпрацею з популярними зірками, зняла офіційну рекламну кампанію для презентації нового iPhone 18 Pro від Apple. Оператором зйомки був українець Микита Кузьменко, а у кадрі з'явилася українська танцівниця Катерина Бишева.
0: Українська режисерка створила рекламу нового iPhone 18 Pro. Просто уявіть собі масштаби. Ролик її авторства під назвою Night Moves компанія Apple розмістила на своїй офіційній сторінці у Instagram. У ролику презентували можливості камери 18 Pro у умовах слабкого освітлення. Так, на відео показали не лише отримані кадри, а й сам процес зйомки на новий смартфон від Apple. І, до речі, ти бачив, вони там знімали перевернуто. Тобто камера йшла донизу, щоб краще стабілізувати. Це, до речі, цікавий хід.
1: Так. Ну, і каже оператор український Кузьменко, що нова, собі написав в Інстаграмі, що нова робота для Apple, ролик повністю відзняти на камеру нового iPhone 18 Pro. Дякуємо всім, хто допоміг цьому відбутися. А давай ще ми трошки з тобою поговоримо про наболіле, про ціни на iPhone 18.
0: А, ти хочеш прям настільки так обговорити. Ну, мені здається, що все ж таки цінова політика iPhone, вона кожного року все більше росте. Все більше росте. І ну, щось нема кінця краю о тому ростінню, знаєш?
1: Один з таких найважливіших критеріїв – це є пам'ять телефону. Угу. 256 гігабайт від 78 тисяч гривень. 512 гігабайт від 91 тисяч гривень. 1 терабайт – 118 тисяч гривень. 2 терабайти – 168 тисяч гривень.
0: 200к. 200 тисяч! Оу, вау! Ну, я вам скажу, краще не шокуватися. Мені здається, такі цифри треба говорити в доларах, бо воно все одно сприймається трошечки легше.
1: Та, думаєш? Ну, так.
0: Скільки там, 4 тисячі баксів?
1: Ну, якось так, так.
0: Ой, ну, що вам сказати? Що вам сказати? Дорого, дорого. Тут і немає інших слів. Але хочеться ще раз сказати, що наскільки от відома компанія Apple, та це не те, що всесвітньо відомо. Мені здається, навіть в інших галактиках і на Планетяни купляють собі айфони, щоб бути в тренді. А наша українка Таня Муїньо відзняла офіційний кампейн для Apple для 18-го Pro айфону. Ну і зауважимо, що власне Таня Муїньо – це кліпмейкерка, дизайнерка, стилістка, фотографиня і режисерка кубинського походження, проте вона є українкою. Вона працювала над кліпами світових знаменитостей, таких як Post Malone, The Weeknd, Cardi B, Megan Stellar, Katy Perry, Розалія, Lenny Kravitz, Дженніфер Лопес, Гаррі Стайлз, Дуа Ліпа, Сем Сміт, Леді Гага. А також вона популярна серед кей-поп-артистів, і вона відзняла два кліпи до нових синглів гурту BTS. От такі от справи. Бачите, ми не те, що неймовірна нація, ми неймовірні, фантастичні, прекрасні. Тому давайте цінувати один одного, цінувати свої таланти і розвивати їх. Не ранок на полюсі, з вами до 12-ї. Не перемикайтеся, будь ласка. Західний полюс.

0: Ранок на полюсі.
1: Так, друзі, раночок продовжується, ну і трішки до спортивних новин, зокрема футбольних. Голанд повторив унікальне досягнення Мюллера, якому не було рівних 52 роки. Норвежський форвард забив 65 голів у перших 57 матчах за національну збірну і повторив показник легендарного Герда Мюллера. Ерлін Голанд встановив історичне досягнення в складі збірної Норвегії. Нападник Манчестер Сіті та збірної Норвегії став першим європейським футболістом після Герда Мюллера, якому вдалося забити щонайменше 65 голів у своїх перших 57 матчах за національну команду. За даними статистичного порталу StatsFoot, Мюллер досяг цього показника у складі збірної Ферену 1974 році. Через 52 роки Голанд повторив результат легендарного німецького форварда. Ювілейний для цього досягнення гол Голанд забив в другому турі Ліги Націй проти Португалії. Норвегія поступилася з рахунком 1-2, але нападник зумів відзначитися одним забитим м'ячем. В першому турі турніру Голанд також був результативним, оформивши дубль в переможному для Норвегії матчі проти Данії 3-2. Португалія на старті Ліги Націй перемогла Уельс з рахунком 1-0.

0: реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
2: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплектуха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua. Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців консультантів.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Ранок на полюсі. Так, друзі, раночок продовжується на полісі. Ну і ми хочемо вам нагадати про нашого постійного партнера, будівельну компанію «Благо». Чому варто брати саме їх? Тому що вони займають друге місце в топ-рейтингу забудовників Forbes Ukraine у 2025 році. Також 327 тисяч метрів квадратних вже введено в експлуатацію за 2024-2025 роки. Ну і, друзі, вдумайтеся, 15 809 сімей вже купили квартиру своєї мрії. Тож беріть з них приклад і усі деталі, і усі актуальні знижки та пропозиції на їхньому сайті blagodeveloper.com. Переходьте.
1: Реклама. Благо жити не в ЖК, а в місті.

0: бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя. Благо – це благо.
1: Реклама. Ви слухаєте? Найтепліший полюс планети.
2: Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles.

0: Новини.
1: На ринку 12.00 і найактуальніші новини станом на цю годину. Біля мікрофону Ярослав Зарабайський. Слава Україні! У Харкові завершилися пошуково-рятувальні роботи на місці нічного ворожого удару. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Під завалами людей не виявили, проте кількість постраждалих внаслідок атаки зросла до 35 людей, серед яких 10 дітей. Наразі комунальні служби разом із підрозділами ДСНС продовжують ліквідовувати наслідки чергового обстрілу та розбирають пошкоджені конструкції будинку. Під час третього етапу операції «Вівальді» третій армійський корпус повернув під контроль України ще 51 кілометр квадратний території на півночі Донецької області. Військові заявили про звільнення Нового, Рідкодуба і Катеринівка, а також про відновлення контролю над Карпівкою та Новомихайлівкою. Про це повідомив 28 вересня командувач корпусу Андрій Білецький. За його словами, головною ціллю цього етапу було Нове. Командувач назвав населений пункт важливим узлом російських сил на плацдармі. Білецький стверджує, що російські війська очікували в основному удар на напрямку Шандри Голового та Зеленої долини. Туди вони спрямували резерви для контратак, тоді як українські підрозділи зосередили зусилля на іншому напрямку. Переходимо до регіональних новин. На селищі Отині 27 вересня відбувся благодійний фестиваль весільної музики, який об'єднав мешканців громади та гостей навколо української музики, відпочинку та підтримки Збройних сил України. Це був перший благодійний концертний фестиваль, який провели на території Отинійської громади під час і від початку повномасштабного вторгнення. На стадіоні зібралося багато людей. Вони прийшли послухати українських виконавців, підтримати місцевих артистів, провести час разом. А головне – долучитися до збору коштів для військовослужбовців громади. На сцені виступали українські виконавці Василь Мельникович, Квітослава Гіга, Степан Гіга-молодший, Даніель Гіга та Олег Чигир. До фестивалю також долучилися місцеві таланти Марина Романюк, Вадим Бавернюк, Вероніка та Софія Возняк. Ведучою заходу була співачка Мілана Бойчук. Усі кошти, виручені від продажу квитків, спрямують на підтримку військовослужбовців, жителів Отинійської громади. Загалом за результатами фестивалю вдалося зібрати 423 тисячі гривень на потреби захисників громади. 27 вересня на площі біля драмтеатру відбулася мирна акція «Безвісти» на підтримку полонених та зниклих на війні військовослужбовців. На захід приїхали родичі воїнів із різних громад Прикарпаття. Вони привезли прапори підрозділу, плакати і фотографії усіх рідних, які зникли безвісти або перебувають в полоні. Співорганізаторка акції Марія Шкварок говорить, що її чоловік прикордонник вважається зниклим безвісти понад 3 роки, а брат, який воював у 42-й окремій механізованій бригаді імені Героя України Валерія Гудзя більше як 2.5 роки. Цитую: «Ми запрошуємо до цієї акції всіх чинних військових, звільнених з полону рідних. Ми хочемо, аби тут були всі, тому що не знаємо. Сьогодні, наприклад, тут стою я, а завтра вже може стояти хтось інший», говорить Марія Шкварок. З її слів, такі акції, крім нагадування світові про війну в Україні, важливі і для сімей воїнів, які зникли безвісти чи перебувають в російській неволі. Це були актуальні новини станом на цей час. Наступні вже через годину. Привісінько зараз актуальний прогноз погоди.

0: Погода.
1: Ну і трішки актуальної погоди станом на 12.04 на Прикарпатті. Зокрема, в Івано-Франківську, Калуші та Роготині зараз плюс 20 градусів тепла. Це максимум на сьогодні. Вранці хмар не було, вони з'явилися в другій половині дня, але ввечері погода знову буде ясною, без опадів, без дощів. А сьогодні, завтра на Прикарпатті очікується від плюс 7 градусів тепла зранку до плюс 21, це максимум за дня. В день хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися, без опадів, без дощів. І завтра теж переносимося в гори Карпати, зокрема у Яблуниці, Косів та околиці. Тут зараз 13 градусів тепла, холодніше, одягайтеся по погоді. В день на небі з'явилися хмари, які ввечері мають розсіятися, без опадів, без дощів сьогодні. А і завтра в горах теж хмарна погода очікується тільки вранці. В день та ввечері небо проясниться, без опадів, без дощів, від плюс 3 градусів тепла зранку до плюс 13, це максимум за дня у Яблуниці, Косові та околиці. Ось такий прогноз погоди. Хочемо нагадати, що ми його беремо за портал Синоптик.ua. Ну і друзі, запрошуємо залишатися на хвилях Західного полюсу, найтеплішого полюсу нашої планети.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».

0: Нова марка «Федик».
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Стоп! Голодний? Зараз буде смачно! Великий кілограмовий сет суші всього 679 гривень. Замовляєш дві піци, третя безкоштовно, смачно, вигідно. По-авокадівськи. Авокадо, суші і піца. Пряме попадання у твоє сердечко. Замовляй 050 100 10 28.
3: Акція діє на постійній основі.
4: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
5: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: Реклама. Соціальна реклама.
7: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010.
6: 068-155-0010. Соціальна реклама.

0: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
0: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
1: Привіт усім! В ефірі програма «Рецепти здоров'я» та я, її постійна ведуча Лариса Фриїшин. І сьогодні ми, як завжди, підготували багато цікавої та корисної інформації. Цього разу ми будемо говорити про таку актуальну проблему, як варикоз, із судинним хірургом Центральної міської клінічної лікарні Владиславом Пасічняком. Отож, пане Владиславе, доброго дня! Які симптоми проблем із судинами ми часто списуємо на втому і коли варто насторожитися?
2: Найчастіше пацієнти списують на втому такі симптоми, як важкість в ногах, набряки в нижніх кінцівках, ниючі болі. Зазвичай це може бути також і судоми в литках, відчуття такого розпирання. Іноді в таких випадках ми можемо списувати це на втому. Але якщо ці симптоми є регулярні, вони проявляються практично кожного вечора, кожного дня, це вже не варто списувати на втому. В таких випадках варто ще також мати на увазі насторожитися на такі зміни, як колір шкіри, появи варикозних вен або навіть поява виразок. Але найголовніше – це є, звісно, щось різке. Тобто, коли ми бачимо, що різко нога набрякла або різко стало більш болюче, це вже привід звернутися за медичною допомогою.
1: Чи може небезпечний тромб утворитися без жодних очевидних симптомів?
2: На жаль, так. І в цьому саме проблема тромбозу. Іноді людина практично зовсім не відчуває симптомів. Такі є випадки. І навіть не підозрює, що в неї є тромбоз. В таких випадках тромб частково перекриває судину або перекриває повністю, але нога компенсовується. І небезпека такої ситуації в тому, що без відповідного своєчасного лікування є ризики того, що частинка тромбу може відірватися, полетіти в легеневі артерії, спричинивши тромбоемболію легеневої артерії. А це вже надзвичайно небезпечний стан для людини, який може закінчитись як і дихальною недостатністю, так і смертю.
1: Як відрізнити звичайний набряк ніг від того, який може сигналізувати про тромбоз?
2: Якщо після класичного робочого дня обидві ноги трохи набрякають, а після відпочинку, звісно, цей набряк зминає, цілісно це дійсно можна пов'язати з венозним навантаженням. При тромбозі ми маємо трохи іншу ситуацію. Це більш насторожуючі фактори, коли раптово нога набрякає, раптово відчуваєте біль, супроводжується не тільки болем, а підвищенням температури шкіри, почервоніння, можливо. Це вже є такі признаки, що варто, і це тривожні сигнали, які варто звернутися за медичною допомогою.
1: Що небезпечніше, випуклі вени на ногах чи біль у литках під час ходьби?
2: Це можуть бути прояви різних захворювань, тому я б не оцінював їх би за принципом, що є небезпечніше. Випуклі вени є частіше проявом венозної недостатності, тобто варикозу. А біль в литках, який з'являється саме під час ходьби і змушує людину зупинятися, це вже прояв недостатності кровотоку по артеріях. Тому що то, не варто ігнорувати.
1: Варикоз – це не просто некрасиві вени, а захворювання, які може мати серйозні наслідки. Чи так це?
2: Так, і це важливо розуміти. Варикоз – це захворювання вен в першу чергу, а не просто некрасиві вени на ногах. З часом можуть з'являтися додаткові прояви, так само і так званий біль, запалення вен, зміни кольору шкіри, в деяких випадках навіть появи трофічних виразок. Тому якщо є варикоз, уже дає симптоми, в першу чергу його не варто просто маскувати, а варто обслідувати і так званий лікувати.
1: Чи можуть довгі поїздки чи просто багатогодинне сидіння спровокувати тромбоз?
2: Так, особливо, коли людина багато годин практично не рухається. Це стосується не тільки літака, і будь-які практично інші подорожі, як і в автобусі, так і в потягу, автомобілю. А під час таких тривалих поїздок потрібно себе підстраховувати тим, щоб старатися регулярно рухати стопами. І якщо є для цього можливість встати, пройтися, тобто такий момент проходжуватись. Якщо людина має додаткові фактори тромбозу, це потрібно додатково узгоджувати з лікарем, наприклад, обговорити цей нюанс, можливо, якусь компресійну терапію.
1: Чи справді довге сидіння або стояння провокує варикоз?
2: Якщо так сказати, то тривале стояння чи сидіння не є причиною варикозу. Однозначно, це є додаткове навантаження на венозну систему. Коли ми довго стоїмо або сидимо, наші м'язи, вони не працюють, і це, в свою чергу, дуже погано, тому що м'язи, вони допомагають руху крові від ноги до верху. Тому, якщо зазвичай є робота, яка супроводжується сидінням, стоянням, потрібно все-таки старатися додатково рухатись, не сидіти, не стояти. І саме головне – це попробувати носити компресійні панчохи.
1: Чи можна реально запобігти варикозу? Чи генетика все одно візьме своє?
2: Генетична схильність все-таки має великий вплив на варикоз. Це однозначно, але це не означає, що кожен люди приречені на варикоз. Генетичну схильність і генетику ми, на жаль, не можемо змінити, але можемо попливати на фактори, які додатково впливають на варикоз. Тобто, в першу чергу, це є рух, це є контроль ваги, тобто проводити весь час без активності – це не добре для вас. І дуже важливо це є не чекати запущених уже стадій, коли появляються там зміни шкіри, появи величезних вен або трофічних виразок. Тобто, чим раніше ми бачимо проблему, тим швидше ми можемо на неї зреагувати і її контролювати.
1: А який симптом із боку судин ви ніколи не радите ігнорувати?
2: Якщо говорити про венозні проблеми, то це, як вже було сказано, це раптовий біль, раптовий набряк, і це зазвичай на одній нозі. Якщо це супроводиться болем, почервінінням, відчуття тепла. Якщо говорити про додаткові можливі ускладнення, це тромбоемболії легеневої артерії, тобто якщо до цього додаються такі симптоми, як задишка, біль у грудях, можливо, навіть запаморочення або втрата свідомості. Це вже невідкладні ситуації і варто звернутися. Якщо говорити про артеріальні причини, то ми маємо трохи іншу ситуацію. Це так званий гострий тромбоз артерії. Це ситуація, коли тромб раптово перекриває артерію, порушується кровотік, і тоді людина відчуває сильний біль нозі, похолодання, тобто кінцівка стає бліда, холодна на дотик, можливо, порушення чутливості. І найгірше це, коли йде втрата рухів. Це є отакі от насторожуючі фактори.
1: Судинні зірочки чи сіточка – це лише косметичний дефект чи початок великої хвороби?
2: Так звані судинні зірочки – це насамперед дійсно косметична проблема. Але іноді вони є, як кажуть, першими проявами венозних проблем. Тобто не потрібно чисто дивитися на судинні зірочки, як просто на звичайну косметику. Додатково треба опитувати пацієнта, чи є набряки, чи є болі, чи є важкість в ногах. Якщо є схожі симптоми, то це є предиктори того, що потрібно все-таки повністю обстежити венозну систему.
1: Чи правда, що антицелюлітний масаж, сауна чи гарячі ванни нищать судини?
2: Я не говорив би, що вони прям нищать судини. Для більшості пацієнтів, ну, здорових людей, сама по собі сауна чи тепла ванна не означає пошкодження судин. Але якщо є виражений варикоз, у нас є тромбоз або ще ж якісь справи з венозною системою, все-таки варто обмежитись. І особливо це не радив би масаж, тому що масаж при гострому тромбозі – це дуже погано. Якщо говорити так загальному, то все-таки спочатку діагноз, а потім вже процедура.
1: Чи допомагає ходьба підтримувати судини здоровими і скільки потрібно ходити?
2: Однозначно так. Ходьба – це один з найпростіших, найдоступніших способів підтримувати нормальну роботу венозної системи. Коли ми ходимо, наші вени працюють, наші м'язи працюють, це в свою чергу допомагає крові рухатись догори. Якщо говорити про найважливіше, це регулярний рух протягом дня, але також потрібно звернути увагу не просто руху активність, а регулярно кожного дня. Тобто краще регулярно рухатись, чим один день дати багато фізичної активності. Тобто рух – це один з найкращих друзів для судин.
1: А коли варикоз уже потрібно лікувати, а не просто спостерігати?
2: Якщо варикоз уже показує свої симптоми, тобто є біль, важкість, набряки, іноді навіть свербіж може появлятися, або з'являється ускладнення, це вже привід уже звернутися, тобто так звані трофічні виразки. Особливо важливі це є зміни шкіри, запалення вен, трофічні виразки, іноді навіть кровотеча з варикозно-розширених вен. Сьогодні ми не чекаємо, поки людина матиме якісь важкі ускладнення, тобто стараємося побачити це в ранніших стадіях, проводити ультразвукову діагностику, підібрати метод лікування і відповідно вилікувати це питання.
1: І на сам кінець, як сьогодні лікують варикоз у центральній міській клінічній лікарні і чи завжди потрібна операція?
2: Операція практично не потрібна кожному пацієнту. Сьогодні ми намагаємося індивідуально до кожного пацієнта підібрати метод. Тобто, якщо це початкові прояви, ми можемо або спостерігати, дати рекомендації, іноді потребує венотоніків, тобто таблетованих препаратів. В інших випадках дійсно потрібна операція. І в сучасній хірургії в нас в лікарні ми стараємося комбінувати ці методи. У нас є як і малоінвазивні методи, так лазер, так і відкрите оперативне втручання. Тобто правильний встановлений діагноз, правильно підібраний метод лікування – це все ми можемо дати пацієнту.
1: Дякую вам за розмову. Нагадую, в ефірі була програма «Рецепти здоров'я». Почуємось.
0: Рецепти здоров'я з Ларисою Фраїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
0: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.

0: різним, бо це місто навколо життя. Благо будувати міста, а не ЖК.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Яка сонячна і літня пісня, яка весняна попереду у нас із вами. Це нова робота Джері Хейли, Святослава Вакарчука. Дві, одразу дві весни. В етері найтеплішого полюсу планети Квітнева Оксана в одному екземплярі. У студії перед мікрофоном день добрий понеділок.

0: новини.
1: Російські війська вдарили по офісній будівлі у середмісті Дніпра. Виникла пожежа, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, за словами якого внаслідок атаки є постраждалі, однак їхню кількість він не уточнив. Ще немає точної кількості. Також сили РФ атакували відділення логістичної компанії у Синельниковому. Спалахнула пожежа. За даними голови ОВА, поранені троє людей, ще троє наразі не виходять на зв'язок. Триває пошуково-рятувальна операція. В день 28 вересня російські війська атакували Запоріжжя. Ворог атакував об'єкт інфраструктури міста. Про це повідомив начальник ОВА Михайло Семікін. За попередньою інформацією, внаслідок удару постраждали кілька людей. Після влучання на об'єкті виникла пожежа. На місці вже працюють рятувальники та інші екстрені служби. Інформація щодо кількості постраждалих і наслідків російської атаки уточнюється. Згодом співголова Ради оборони області Іван Федоров повідомив, що внаслідок удару семеро людей постраждали, двоє постраждалих у важкому стані, ще четверо у стані середньої тяжкості. Російські удари призвели до знеструмлення у 8 областях України, повідомило 28 вересня «Укренерго». Ворог продовжує здійснювати атаки на енергетичну інфраструктуру. Внаслідок цього на ранок є нові знеструмлення у Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Чернігівській, Сумській, Київській та Одеській областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи, йдеться у повідомленні. В «Укренерго» додали, що через негоду залишаються знеструмленими 11 населених пунктів на Сумщині і Полтавщині. У ніч проти 28 вересня Сили оборони України та СБУ завдали серії точних далекобійних ударів по військових і нафтових об'єктах на території РФ, а також у Чорному морі. Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський. Послідовно відповідаємо нашою далекобійністю на російські удари проти життя. Цієї ночі були застосування наших санкцій по двох оборонних заводах у Тульському та Воронезькому регіонах. Добре відпрацювали за цю добу підрозділи СБУ по нафтових об'єктах агресора у Краснодарському регіоні, зазначив глава держави. За його словами, також застосовувалися санкції по об'єкту у Калузькому та Орловському регіонах, які росіяни використовують для дронового терору проти України. У Брянському регіоні працювали безпосередньо проти окупаційного контингенту. Є також уражені цілі в Чорному морі. Вдячний кожному, хто повертає війну туди, куди, власне, вона і мала би повернутися. Звідки вона вийшла? Росія має припинити ескалацію, зазначив Зеленський. Але вона уявлення не має, що вона має це зробити. Речник диктатора Дмитро Пісков заявив, що удари РФ по Україні – це нібито відплата за атаки України протягом останніх місяців. Про це він заявив у коментарі російським пропагандистам. Україні доведеться заплатити ціну за свої дії протягом останніх місяців. Це зараз і відбувається у вигляді ударів Збройних сил РФ, сказав він, маючи на увазі, очевидно, терор по Києву. Безпробудний. Пісков вважає, що Росія має зробити так, щоб нікому не кортіло оголошувати плани щодо завдання по ній ударів. Також речник диктатора заявив, що Путін досить вичерпно висловився щодо позиції Росії на переговорах щодо України. Вони, звісно, тероризують і інші регіони, але звертають усі увагу саме на столичну історію. В австрійському місті Земерінгу відбулися міжнародні змагання Strong Spirits Games 2026. Захисники села Криховичі, це на Калуччині, Роман Зорій, виборов кілька золотих нагород на змаганнях у категорії R1. Це адаптивні спортсмени з ампутацією або тяжкою травмою однієї руки. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив військовий ветеран Андрій Якубенко. Учасниками міжнародних змагань стали ветерани війни у складі національних збірних із 5 країн – України, Естонії, США, Ірландії та Бахрейну. До складу української команди увійшли 72 ветерани та ветеранки. Роман Зорій із Прикарпаття у категорії R1 виборов золоту медаль у веслуванні на тренажері. Також золото в ривку гирі 24 кілограми, в аеробайку золото і золото у командному змаганні веслувальник, власне, на тренажерах та аеробайку. До адаптивного спорту Роман уперше долучився в 25-му році в Калуші на Івано-Франківських обласних спортивних іграх «Воля до життя». З адаптивних видів спорту серед ветеранів війни потім майже 2 роки активних тренувань та регулярна участь у регіональних та всеукраїнських змаганнях. І от нарешті, прийшовши до національного відбору і пройшовши його в цьому році, став переможцем на міжнародних змаганнях, гідно представивши Україну, йдеться у дописі. З березня 22-го Роман Зорій служив у 50-му полку Нацгвардії України. Перші його бої були взимку 23-го у Кремінній, у Серебрянському лісництві, нагадує репортер. Зорію перебило праву руку. Каже, врятувало те, що рана запеклася, тож обійшлося без сильної кровотечі, адже евакуація була аж через 3,5 години. Далі був рік лікування та реабілітації. У червні минулого року Роман Зорій пройшов ВЛК та отримав третю групу інвалідності, але продовжує службу, хоч і ще рік тому міг звільнитися. Ще навіть був 4 місяці на Курщині. 13.05. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечері найтеплішого» за 55 хвилин.
0: Погода.
1: Сьогодні у Франківську 21 градус тепла, 22 у Калуші прогнозують, 21 знову ж таки в Рогатині і 20 у Городенці. В Косові трішки свіжіше, плюс 18, і в Яблуниці 17 градусів денного понеділкового тепла. Усюди сонячно, якщо і хмарність, то дуже несуттєва. Завтра Яблуниця від 3 до 13 має на прогнозованих від Synoptic.ua. Вранці буде хмарно, але на вечір проясниться, можливо, це туман, який зображається як хмарки. Мінлива хмарність із проясненнями в Косові наступної доби від 7 до 17, від 8 до 20 у Городенці, там сонячно, і завтра також. Від 8 до 20 малохмарно в другій половині дня в Рогатині. В Калуші від 7 до 21, у вівторок 29 вересня сонячно, і в Франківську теж ясно. У вівторок 29 вересня температура коливатиметься впродовж доби від 7 до 21 градусу осіннього тепла.

0: Анонс.
1: Стометрівка – це…
2: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
3: Партнер проєкту – компанія «Адамсон». Розумні рішення з енергоефективності.
0: Реклама. Енергосервісна компанія «Адамсон». Ми змінюємо підхід до енергоспоживання. Проводимо енергетичні обстеження та термомодернізацію. Пропонуємо комплексні рішення для квартир, будинків, комерційних приміщень, навчальних та громадських закладів. Адреса: Грушевського, 17. «Адамсон». Розумні рішення для тих, хто цінує майбутнє.
4: Реклама.
0: Анонс.
5: Реклама.
6: Де бляха на дах?
7: Де бляха на паркан?
8: Де бляха на фасад?
9: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
10: Суперзірка на всі часи. Народний артист України. Король естради. Іво Бобул з програмою «Серпанкові очі». 5 жовтня. Драмтеатр. Через шалений попит. Додатковий концерт на 16:30. Усі золоті шлягери в одному великому святковому концерті. Квитки в усіх касах міста та на Контрамарка.ua. Живий звук.
11: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь!
12: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-80. 89.
13: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо будувати міста, а не ЖК.
14: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
5: Реклама.

13:35 на студійному годиннику. Лише любовні дощі у нас із вами попереду. На щастя, жодних інших не прогнозується в осяжній близькості, в оглядній близькості. Принаймні, впродовж найближчого тижня, аж на наступний понеділок, 5 жовтня, може щось поморосити у Франківську. Якщо все справдиться, то це у нас правдиве півторатижневе, зважаючи на те, що розпочалося це все діло трішки раніше, півторатижневе бабине літо з температурою, ну, не завжди вище 21 градуса, але вище 15, і цього вже немало. Не скажу, що достатньо, але немало. І з сонячною погодою, якщо й мінлива хмарність там на майбутніх вихідних, то все одно не суттєво. Головне, що ясність. Народний прогноз. На гусака сьогодні акцентую увагу. Вчора бачила в селі качку, здається, і не одну. Гусака якось не спостерігала. Індики бачила. До холоднечі, якщо гусак лапу підіймає, на одній нозі стоїть до морозу. Полощиться у воді. Я його розумію. Сама би полоскалася в таку тепло погоду. Це до тепла. Дзьоб під крило ховає до ранньої зими. Гусаки не дурні. Якщо вони цього дня полетять куди, то на покрову буде мороз, а ні, то зима прийде пізніше. Ну, якось так це все виглядає в народних прогнозах, в астрономічних спостереженнях. Місяць уже спадає, повня, власне, вереснева позаду, перейшли ми її, плюс чи мінус успішно, бо в повню якось багатьох мотлошить так. На диво. А тут ще й осінні загострення. Сьогодні маємо спадаючий місяць, який зайшов о 9:23 ранку, зійде сьогодні о 19:23. Рівно. 9:23 зайшов. І о 19:23 зійшов. Так, молодик 10 жовтня. Попереду. Сьогодні день на 4 хвилини коротший, ніж учора, сонячний, світловий день, тривалість якого 11 годин 50 хвилин рівно. Схід сонця о 7:16, захід о 19:06 відбувається. Це в нас тут. Бо в Києві, наприклад, о 6:53 сходить сонечко, о 18:43 ще до 19 години вже заходить. Сонце в зеніті там о 12:48, зараз 13:38. Десь до нас долетів зеніт, очевидно, що. Сонце пригріває, спасибі йому за це. Ще трохи тішимося йому. А ще сьогодні 271 день року, до кінця якого 94 дні. І 1678 день повномасштабного вторгнення, ще один день до перемоги. День Конфуція, як би там не було. І В'ячеслава іменини запам'яталося. А ще Людмили, теж красиво, вітання з найтеплішого. А ще, Міжнародний день права знати і День свободи від голоду. Дуже актуально. Міжнародний день загального доступу до інформації. На цьому поки що завершимо. Західний полюс.

0: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
1: РФ-ліфтинг – це сучасний метод омолодження, який допомагає підтягнути шкіру обличчя та тіла безопераційним методом із мінімальним пошкодженням навколишнього епідермісу та коротким часом реабілітації. Апарат Secret RF є одним із найзатребуваніших серед малоінвазивних методів лікування, а кращі дерматологи світу обирають мікроголкове РФ від Ілуда. У MedAtlant наші досвідчені фахівці використовують інноваційні технології, щоб забезпечити ефективні результати безболісно та безпечно. Записуйтеся до косметолога в клініку MedAtlant і насолоджуйтеся молодістю без зусиль. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплектуха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua.
3: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців консультантів.
4: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико-Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста.

Одній 68, другій 27. Ну, це Сабріна, власне, 27-річчя. Наразі хизується Мадонна своїм віком теж, до речі. Не соромиться, м'яко кажучи. Хизується, як тільки може. Вони удвох, ну і ще Чарлі XCX до них приєдналася, з'явилися на церемонії MTV Video Music Awards 2026. Янголи Мадонни, так би мовити. Співачка відкрила церемонію виступом разом із Чарлі XCX та Сабріною Карпентер. Згодом Мадонна отримала нагороди артистка року та найкраща колаборація. Трохи не янголи, тому що обидві... Сабріна і Мадонна блонди, Чарлі брюнетка, а де руденька?

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганджа повідомляє про ворожий удар по середмістю Дніпра, внаслідок якого зайнялася пожежа, є постраждалі. Наразі відомо про 4, тривають пошуково-рятувальні роботи. Ворог ударив по середмістю. Голова ОВА уточнив, що удар було завдано безпілотником по офісній будівлі. На місці працюють рятувальні бригади. Пізніше повідомив, що у бізнес-центрі, який постраждав через російський удар, тривають пошуково-рятувальні роботи. Ще 47 людей, окрім 4 поранених, власне, про яких відомо станом на зараз, рятувальники вивели з охопленої вогнем будівлі. Людей з верхніх поверхів евакуюють за допомогою автодрабини. На місці працюють усі екстрені служби. Окрім Дніпра, відділення логістичної компанії у Синельниковому теж на Дніпровщині зазнало удару, та ще окупанти влучили у багатоповерхівку в Харкові. Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський. За його словами, всю ніч і ранок Росія атакує наші регіони. У Харкові був жорстокий удар по багатоповерхівці, частково зруйновані 2-4 поверхи. Є пошкодження у Києві. Від атак дронами житлові будинки, зв'язок, заправки, розбили звичайне кафе, намагалися спалити продуктовий столичний ринок, розповів Зеленський. Про наслідки ударів по Києву та області уже йшлося, власне, в деталях раніше. 28 вересня внаслідок атаки російських військ на Київ та область загинули 3 людей. Є поранені, руйнування житлових будинків і об'єктів цивільної інфраструктури. Президент зазначив, що в Одеській області росіяни вдарили по судну під прапором Палау. У Житомирській області пошкодили завод «Морозива». Були удари по житлових будинках на Сумщині, Рівненщині, Харківщині та Одещині. Атакували критично важливу інфраструктуру на Вінниччині, Дніпровщині, Хмельниччині та в Запорізькій області. Станом на зараз відомо про десятки поранених. Лише внаслідок удару по Харкову постраждали 28 людей, серед них 9 дітей. На жаль, є загиблі. Йдеться про Київщину. Серед 2 людей убитих, потім стало відомо про 3. Один громадянин Азербайджану, написав Зеленський. Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Калас закликала держави-члени передати Україні ракети-перехоплювачі та інші засоби протиповітряної оборони з наявних запасів. Про це Калас заявила журналістам перед початком засідання Ради ЄС із питань закордонних справ у форматі оборони, передає Укрінформ. Ми стурбовані станом виробництва загалом, адже зараз усім потрібно більше засобів протиповітряної оборони. Якщо ми подивимося на Близький Схід, якщо ми подивимося на Україну, абсолютно очевидно, що кожному потрібно більше. Але ми не маємо достатньої кількості на складах, зазначила дипломатка. За словами Калас, деякі країни мають необхідні запаси, тому їх варто використати для нагальних потреб, а поповнення резервів здійснити пізніше. Деякі країни мають ці засоби, саме тому ми закликаємо залучити ці резерви вже зараз, а поповнювати їх пізніше, наголосила вона. Очільниця європейської дипломатії також повідомила про позитивні сигнали щодо ліцензування та розширення виробництва засобів ППО. Також є хороші сигнали щодо ліцензування та розширення виробництва в інших місцях. Я вважаю це надзвичайно важливим, оскільки потреба в засобах ППО залишається дуже високою, підсумувала Калас. Якийсь голос розуму і здорового глузду. 26 вересня близько 21:10 у будинку на вулиці Пасічній у Івано-Франківську виник конфлікт між водіями. Водій БМВ ударив водія Кіа, здійснив кілька пострілів у повітря і пошкодив його автомобіль, повідомляє поліція. Між водіями виник конфлікт через черговість проїзду вузькою дорогою. Так, це, звичайно, привід для стрілянини. 31-річний водій БМВ Удар водія Кіа в обличчя. Окрім цього, пригрозив йому фізичною розправою. Потім дістав травматичний пістолет, здійснив кілька пострілів у повітря і пошкодив руків'ям транспортний засіб. Після цього чоловік залишив місце події. Його особу встановили поліцейські, виявили його в Івано-Франківську. Чоловіка доставили до районного управління поліції. Наразі з ним проводять необхідні процесуальні дії. Травматичний пістолет вилучили. За цим фактом розпочали кримінальне провадження. Погроза вбивством інкримінується Кримінального кодексу України. Частина статті «Правоохоронці» встановлюють усі обставини події. Свідків та очевидців проводять необхідні слідчі дії. Досудове розслідування триває. 14.05. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Ветеріна» найтеплішого за 55 хвилин.
1: Погода.
3: Зараз у Франківську 20 градусів тепла. Похмуро. В даний момент так, в середмісті сонечко зайшло за хмарку, але загалом дуже навіть сонячно, добре, мінлива хмарність з проясненнями. Вітер північно-східний, 3 метри за секунду швидкістю, 748 мм ртутного стовпчика, це атмосферний тиск, він високий, вологість 45%. Геомагнітна активність 2 бали з 9 можливих, температура води у водоймах Івано-Франківська плюс 13, начебто всі показники в нормі. Сьогодні хмарністю з проясненнями до завершення доби, завтра знову її матимемо на небосхилі. А у полудню, до речі, цілковита ясність і опівночі, і на завершення доби. Якось так. Бац! І хмари розійдуться. Чарівним помахом вітру, очевидно. Від 10 до 21 градусу тепла на наступну добу обіцяють у Франківську, в Калуші. Від 7 до 21, це вже синоптик UA, прогнозує 8-20 у Рогатині. Стільки ж у Городенці. Наступної доби від 7 до 17 у Косові і Яблуниця. Там від 3 до 13 тепла. Усюди хмарно з проясненнями.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від «Вертикаль».
7: 42 Дейлі – готова їжа на щодень. Смачно, швидко, сучасно та доступно. Завітай у 42 Дейлі на Чорновола 62, обери те, що хочеться саме зараз, та забирай із собою. 42 Дейлі – готова їжа на кожен день.
8: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
9: Для активних дітей справжній рай. Ігри віртуальні і реальні грай. Dragon Park. Бігай, з'їжджай, літай, стрибай. Dragon Park. День народження святкуй, друзів збирай. Dragon
10: Park. Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
11: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Мен» Старе Бета 8А. «Ельф Декор». Стиль, який видно.
12: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
1: Реклама.
13: Соціальна реклама.
14: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010.
15: 068-155-0010.
13: Соціальна реклама.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

вже 1975. Ну, можна без артикля, просто 1975. Це назва проєкту, який щойно лунав «Вітер найтеплішого полюсу планети». Така ж вистава є у репертуарі Франківського драмтеатру, і вже в п'ятницю, 2 жовтня, її покажуть на малій камерній сцені театру, як завжди, зрештою. Це вистава камерної сцени. А 1 жовтня у четвер покажуть «Націю». Так, Франківський драмтеатр оприлюднив свій репертуар на наступний місяць. Там дуже багато всього, особливо очікувана наприкінці місяця постановка, свіжа прем'єра «Спитайте Мієчку». Містичний реалізм, жанр, у якому головний режисер театру і режисер цієї вистави Дмитро Захоженко і поставив твір Євгенії Кузнєцової. До речі, це перша постановка на театральній сцені, улюбленої багатьма історії. О 18-й годині в суботу 31 жовтня. Для когось хеллоуінський вечір, для когось вечір прем'єри. Власне, відбуватиметься ця історія до того часу. До того часу є ще можливість навідати у вересні театр з якоюсь із вистав улюблених побачитися однозначно. Що там у вересні, загубила я цю річ, але зрештою там практично все, включно з прем'єрою майбутньою кінця жовтня, себто місяць ще до неї залишився понад місяць, розкуплено, от в чому історія. Так, на «Спитайте Мієчку» дивовижно, просто вони не перейменували цього твору для сценічної постановки, для театральної постановки, але можливо для того, щоб було впізнаваніше, що саме нас із вами очікує. Квитки розмили буквально одразу. От їх поставили і зразу змили, як на Марус Чурай, наприклад. Це відбувається, але тут ви ще не знаєте, люди, що ви купуєте, і вже одразу купуєте. Оце довіра, я розумію. Оце визнання. Феноменально просто. Ми тим часом повернемося до справ літніх, бабинолітніх, які наразі нас із вами супроводжують. На екваторі цієї години знову слухаємо пісню про літо. Одну з прем'єр літневих цього літніх Кейп Коттеджа мала. Попереду Боб Сінклар, Нікіта Кісільов, Робі Вільямс з новою роботою в дуеті.

0: Міс Монік – це українська діджейка і продюсерка, яка склала компанію Робі Вільямсу у цьому трекові. Це вона взагалі-то випустила трек спільний з легендарним британським співаком Робі Вільямсом під назвою «Beauty in Us». Він вийшов 18 вересня. У треку впізнаваний вокал Робі Вільямса поєднався з емоційним мелодійним продакшеном «Міс Монік». Чіпкий вокальний хук і життєстверний прогресив хаус-дроп, про який написали всі, очевидно, це цитати з прес-релізу з нагоди прем'єри композиції, перетворили «Beauty in Us» на композицію, розраховану не лише на фестивальні майданчики, а й на радіоетери. Міс Монік вперше представила «Beauty in Us» у липні 2026-го на головній сцені бельгійського фестивалю електронної музики «Tomorrowland». Робі Вільямс долучився до сету «Міс Монік» і наживо виконав цей трек. Фото для обкладинки синглу «Beauty in Us» створив легендарний Антон Корбейн. Фотограф і режисер, який багато років працював із Depeche Mode та U2, а також знімав Ніка Кейва та режисував кліпи «Нірвани», «Coldplay», «Metallica» і «The Killers». Під час сету «Міс Монік» на вечірці Карла Кокса Робі Вільямс несподівано вийшов на сцену і наживо виконав свою вокальну партію. За словами «Міс Монік», Робі Вільямс прийшов до електронної музики через клубну культуру Стоконтрента 90-х років минулого століття, а її власний шлях почався в Києві у 2000-х уже, 2010-х. Для них це поєднання різних двох міст, різних поколінь і музичних сцен, які зустрілися в одному треку. До колаборації з «Міс Монік» артист уже працював із «Дон Діабло» та випускав електронну музику у складі проєкту «Люфтхаус». Для «Міс Монік» «Beauty in Us» тобто це не виняток було зроблено, але він продовжує міжнародну її історію колаборацій після роботи з Мобі і реміксів для Мадонни, Девіда Гетти і Сіа, а також One Republic. За 3 хвилинки в етері найтеплішого полюсу планети «Онука».
1: Анонс. Музичний батл.
2: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
1: Хто ж переможе?
2: Музичний батл.
1: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
2: Завжди о 10:20.
1: Анонс.
3: Реклама.
4: Суперзірка на всі часи. Народний артист України. Король естради. Іво Бобул з програмою «Серпанкові очі». 5 жовтня. Драмтеатр. Через шалений попит. Додатковий концерт на 16:30. Усі золоті шлягери в одному великому святковому концерті. Квитки в усіх касах міста та на Контрамарка.UA. Живий звук.
5: Стоп! Голодний? Зараз буде смачно! Великий кілограмовий сет суші всього 679 гривень. Замовляєш 2 піци, третя безкоштовно, смачно, вигідно, по-авокадівськи. Авокадо, суші і піца. Пряме попадання у твоє сердечко. Замовляй 050 110 28.
6: Акція діє на постійній основі.
7: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
8: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
9: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
8: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся!

0: Центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
1: Соціальна реклама.

0: Новини.
1: Озвіріли не на жарт. Росія атакувала будівлю Національної академії наук України. Там виникла пожежа, про що свідчить відео з місця події. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що Росія не атакувала середмістя столиці. У Шевченківському районі дрон упав на нежитлову будівлю, спричинивши пожежу. На відео, яке поширило в соцмережах, видно вогонь у будівлі Національної академії наук України, розташованій на вулиці Володимирській у Шевченківському районі, в самісінькому центрі. Та там всюди історичні пам'ятки. І цей будинок один з них. За даними голови Шевченківської районної державної адміністрації Олександра Сазановича, унаслідок удару по Національній академії наук є травмовані і загиблі, принаймні про одну жінку. Точно відомо про загиблу у Київській міській військовій адміністрації, уточнили, що в Шевченківському районі загинула жінка. Крім загиблої, унаслідок удару по будівлі постраждали троє людей, повідомив Кличко, їх шпиталізували. Також на відео потрапили люди, які, намагаючись врятуватися від вогню в будівлі, видираються на підвіконня, де їх намагаються забрати рятувальники. Президент Володимир Зеленський відреагував на удар дрона по Національній академії наук. Він сказав, що за це, а також за російські удари по фармацевтичній компанії та заправках у Києві по бізнес-центру в Дніпрі, Росії обов'язково буде відповідь. Співробітниця президії Національної академії наук України Ольга Атаманенко, яка стала свідком удару, громадському розповіла, що в момент атаки вийшла з корпусу на обідню перерву. Водночас більшість працівників установи, за її словами, перебували всередині. Наразі кілька співробітників Національної академії наук не виходять на зв'язок. Чотири країни НАТО вже розробляють структуру для створення власних сил безпілотних систем, однак поки не оголошують про цю роботу публічно. Про це командувач сил безпілотних систем Роберт Мадіар Броуді розповів в інтерв'ю The Telegraph. Я вам дам інсайти з середовища країн НАТО. Чотири країни вже зайняті розробкою архітектури створення сил безпілотних систем у власних країнах. Тільки одна, жодна, точніше, з них це не оприлюднює, сказав він. Броуді зазначив, що вважає правильним підхід, за якого країни спочатку створюють такі структури, а вже після цього повідомляють про них публічно. Це правильний крок. Спочатку зробити, а потім говорити, наголосив командувач СБС. Також розповів, що після заяви колишнього уряду Великої Британії про створення власних сил безпілотних систем, українські військові на його командному пункті зустріли це рішення оплесками. Водночас Броуді закликав партнерів не поспішати з публічними оголошеннями, якщо через політичний тиск такі рішення згодом можуть бути переглянуті. У Брянській області Росії заявили, що через атаку безпілотників обвалилася частина залізничного мосту і з колії зійшли вагони вантажного поїзда. Повідомлення губернатора області Єгора Ковальчука. Цитата, власне, в результаті атаки безпілотника на перегоні Дядьково-Людиново обвалилася частина мосту. 10 вагонів зійшли з залізничних колій, постраждалих немає. Також Ковальчук повідомив, що в Уницькому районі області внаслідок атаки зійшли з рейок 18 порожніх напіввагонів. Ще одна атака на залізничні колії, за його словами, була у Навлінському районі. І теж, судячи з того, що вони розказують, усе минулося взагалі легким переляком. Ну так, за їхньою версією, відбувається все. Жодних постраждалих. Королівство Нідерланди виділи 10 мільйонів євро на роботу навчальних центрів для підготовки військовослужбовців на території України. Про це, як передає «Європейська правда» з Брюсселя, повідомила віце-прем'єрка та міністерка оборони Нідерландів Ділан Ешільгюс Зегеріус на полях засідання Ради ЄС на рівні міністрів оборони у понеділок 28 вересня. 10 мільйонів євро від Нідерландів перерахують на підготовку військовослужбовців Збройних сил України. Ми оголосимо сьогодні, що виділимо 10 мільйонів євро на навчальні центри в Україні, заявила вона і повідомила, що коштами Нідерландів в Україні вже підготували майже 100 тисяч військовослужбовців, зокрема у межах проєкту ЄУМЕМ. Добре навчені військовослужбовці означають, що шанси на виживання на лінії фронту зростають. Усе настільки жорстко і настільки просто. І оскільки ми вважаємо це дуже важливим, ми спрямуємо 10 мільйонів євро на навчальні центри в Україні, щоб гарантувати підготовку більшої кількості людей, наголосила нідерландська міністерка. 27 вересня у Франківську на сцені у парку Шевченка відбувся концерт військового оркестру оперативного командування «Південь» South Band. Виступ став одним із заходів патріотичного марафону, який зараз проводить оркестр South Band. Музиканти їздять з концертами різними містами України, аби зібрати гроші на потреби армії та залучити добровольців до захисту країни, пише репортер. Концерт розпочали хвилиною мовчання. Музиканти та слухачі вшанували загиблих захисників і захисниць України. Далі оркестр почав виконувати пісні зі свого репертуару. Зі сцени лунали українські народні, патріотичні та сучасні композиції, грали світові хіти під оплески глядачів. Оркестр був сформований в листопаді минулого року, тобто ми досить молодий колектив. І, скажімо так, набуваємо програми. Працюємо для підтримки Збройних сил, задля спільної мети, спільної перемоги, розповідає керівник оркестру оперативного командування «Південь» South Band Євгеній Батурин. Біля сцени зібралися понад сотня слухачів, дорослих і дітей. У відкритому доступі стояла банка для підтримки Збройних сил України та QR-код, через який можна було задонатити на потреби оперативного командування «Південь». Хочемо донести, що армія і народ єдині. Перемога кується спільною метою, спільними справами. Ми – військовий оркестр, і ми показуємо, що військова служба – це не тільки бойові дії, наголошує Євгеній Батурин. Разом із оркестром на сцені виступали запрошені гості гурт «Будьмо». А це той, який мобілізували повним складом. 15.07. Всі новини на зараз. Наступний випуск в етері найтеплішого полюсу планети за 53 хвилини.
0: Погода.
1: В Івано-Франківську сьогодні і завтра максимум плюс 21 градус тепла. Напрогнозовано мінімальна температура у наступні добі 7 градусів з плюсом. І мінлива хмарність із проясненнями впродовж цих діб на найближчі часи, зрештою, також прогнозується в Калуші завтра від 7 до 21, як і в Франківську. А в Рогатині від 8 до 20 тепла. Така ж температура у Городенці, як і в Рогатині, від 7 до 17 у Косові, прогнозують на сайті Синоптик.UA, і від 3 до 13 у Яблуниці. Усюди хмарно з проясненнями.

0: Анонс.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Я проаналізував усі магазини побутової техніки. Висновок. Техносіті, Південний бульвар, 22. Колишній торговий центр «Квадрат». Ціни гарні. Доставка безкоштовна.
5: Та йдіть вже туди! Я все перевірю!
4: Вибачте, перегрівся.
6: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
7: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.

15:31 на студійному годиннику за екватором чергової музичної години. Нагадую вам, що у вас з'явиться вільна хвилинка, заходьте на сайт Західного полюсу, почитати новинки, подивитися кліпи, які там у наявності, різні відео абсолютно. Наприклад, сини учасників КІС презентували новий кліп «Cold», який можна переглянути на zdefispolus.info, які свіже промо iPhone 18 Pro зняти українською режисеркою Таною Муїньо. З місцевими новинами теж склалося. Якщо ви скучили за прекрасними зображеннями на стінах, то у Франківську таке з'явилося. Розпис фасаду в першому добровольчому хірургічному шпиталі «Браз». Над муралом працювала американська художниця Урсула Рюденберг. Військові на реабілітації, студенти Інституту мистецтв і діти. Результат на фото, власне, на сайті Західного полюса також у наявності. А ще там можна подивитися, що зараз грає, що уже нещодавно лунало в етері найтеплішого, ну хіба що те, що вперед ще не запускаємо вас у майбутнє. Найближче в перспективи, хоча далі в ефірі теж є окремі натяки.

0: Реклама.
1: Хочеш їсти? Моменорі. Будеш роли? Моменорі. Де є суші? Моменорі. Хто найкращий?
2: Моменорі. Моменорі. Найсмачніші суші Івано-Франківська на Пилипа Орлика 4А.
3: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплектуха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua. Пропозиції діють в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців консультантів.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Свіжі новини такі. В центрі Франківська встановлюють нові світлофори, змінюють схему руху. Це тут, біля нас. На початку вулиці Чорновола, перехрестя Січових Стрільців. Про це в найближчих новинах, а зараз нагадаю, що уже 4 жовтня, найближчої неділі, наше місто трохи змінить свій звичний маршрут. Адже Франківський півмарафон виходить на його вулиці. Рух серед містя на час забігу буде перекрито. І щороку, зрештою. Тож плануйте свої поїздки заздалегідь, ми вас попереджаємо теж. Вельми заздалегідь, а найкраще – залишайте авто, приходьте підтримувати учасників. Ваша підтримка точно дасть наснаги на фінішній прямій. 4 жовтня Франківськ біжить. Деталі про перекриття руху шукайте на сайті Франківського півмарафону. Дихай.

0: Україні 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Калас, коментуючи гуманітарну ситуацію в окупованих Олешках на Херсонщині, заявила, що вона демонструє, що насправді означає для людей життя на українських територіях під російською окупацією. Коли хтось каже, чому би просто не віддати ці території, це звучить так легко, правда? Але насправді йдеться про людей, які страждатимуть на цих територіях, сказала Калас 28 вересня на прес-конференції після засідання міністрів оборони країн ЄС у Брюсселі. Звичайно, ми намагаємося доставити гуманітарну допомогу, намагаємося допомогти Україні захистити себе та своїх людей, аби такі речі не відбувалися. Але думаю, це також нагадування всім нам. Йдеться не про землю, йдеться про людей, наголосила Калас. Відповідаючи на запитання Радіо Свобода про те, чи може ЄС посилити тиск на Росію через ситуацію в Олешках, зокрема за допомогою санкцій, Калас також заявила, що ЄС готує найбільший список санкційних включень, очевидно, маючи на увазі списки на 1600 імен, про які оголошувала раніше. Тим часом під час засідання міністрів оборони ЄС у Брюсселі кілька десятків українців і прихильників України вийшли на демонстрацію в європейському кварталі, щоб привернути увагу міністрів до ситуації в Олешках. Міністр оборони 27 країн ЄС зібралися у Брюсселі на засідання Ради Євросоюзу і закордонних справ, одним із головних питань якого була військова підтримка України, зокрема, протиповітряна оборона, тренувальна місія ЮМЕМ та протидія українському тіньовому флоту. Учасники демонстрації закликали європейські країни посилити санкційний і політичний тиск на Росію, допомагати, власне, у створенні можливості для евакуації жителів окупованого міста. Для нас, як до організації Ukrainian Voice, дуже багато людей зверталися, кажуть, зробіть щось, це ж треба сказати, про це треба сказати. Ми перебуваємо в Брюсселі, у нас є така можливість тут у центрі Європи сказати про Олешки. Саме тому ми це робимо, розповів координатор Центру «Українські голоси» в Брюсселі Павло Кошка, за словами якого доставка гуманітарної допомоги за допомогою безпілотників не може замінити можливості безпечно евакуювати населення. Люди дронами намагаються допомогти людям, але тут є люди, які можуть тиском, санкціями, військовою допомогою зробити так, щоб люди вийшли з цієї пастки, яка була їхнім домом, сказав він. Учасниця демонстрації Анна Джамбаскі каже, що метою акції було передусім привернути до ситуації увагу європейської громадськості. Найменше, що ми можемо зробити, це поширювати інформацію про Олешки. Ми зараз тут у центрі Європи, в центрі Брюсселя, а Олешки розташовані лише приблизно за 3000 кілометрів від того місця, де ми стоїмо. І там зараз триває конкретний реальний геноцид, сказала вона. Німецький учасник акції Райнер Венінг своєю чергою розкритикував європейські уряди за недостатню допомогу. Франція відправляє військових до Саудівської Аравії для охорони нафтопроводу. Але чому ми не відправляємо літаки з продовольством, аби скинути його над Олешками? Що відбувається в Європі? Цікавиться Райнер Венінг. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН, нещодавно розповів про російську блокаду Олешків, через яку жителі залишилися без їжі, і закликав партнерів вимагати від Росії відкрити гуманітарні коридори. Та вони без ліків і без усього. 27 вересня Херсонська обласна військова адміністрація повідомила, що українські військові за допомогою важких дронів доставили в окуповані Олешки близько 4 тонн їжі і медикаментів. Вантаж доправили до 100 точок міста. За даними ОВА, близько 2000 людей, серед яких майже півсотні дітей залишаються в Олешках. Адміністрація стверджує, що російські сили перешкоджають доставці допомоги. допомоги фактично позбавляють жителів можливості залишити місто. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявляв, що проводив переговори з російською стороною і було досягнуто домовленості про гуманітарний коридор, але Росія вже тривалий час не підтверджує своєї готовності провести гуманітарну місію з евакуації людей. Люди вже самостійно йдуть через заміновані поля, тому що не бачать іншого способу вибратися з цього пекла. Вони ризикують підірватися на міні або потрапити під удар дрона, але все одно йдуть, бо залишатися в Олешках для них ще гірше, зазначив Лубінець. Олешки були окуповані Росією в перші дні повномасштабного вторгнення у лютому 22-го. Місто, розташоване на лівому березі Дніпра, який зараз є природною межею між вільною та окупованою частинами Херсонщини. Після російської атаки у Броварському районі Київщини біля пошкодженого складу зафіксували перевищення аміаку в повітрі, повідомляє голова Київської ОВАД Тимур Ткаченко моніторинговим постам. Локально, власне, зафіксовано в зоні пожежі незначне перевищення хімічної речовини аміаку. По місту Бровари перевищення не зафіксоване. Голова ОВА наголосив, що загрози життю та здоров'ю населення немає. Водночас зазначається, що за такою концентрацією аміаку тривале перебування на відкритому повітрі може спричинити легке подразнення слизових оболонок носа або першення в горлі. Дискомфорт також може виникати через запах продуктів горіння. До покращення ситуації жителям порадили тримати вікна і двері зачиненими, менше перебувати на відкритому повітрі та пити достатньо води. Кондиціонери рекомендують вимкнути очищувачі повітря, якщо вони є, увімкнути на максимальний режим. А в разі погіршення самопочуття звертатися по меддопомогу. Такі поради, ну, власне, потрібно знати, пам'ятати всім про всяк випадок. В Івано-Франківську на перехресті вулиці Чових Стрільців та Чорновола триває комплексна зміна організації руху. Комунальне підприємство Івано-Франківськ «Міськ Світло» розпочало монтаж нового світлофорного об'єкта. Новий світлофор працюватиме синхронно зі світлофором на перехресті Січових Стрільців Шевченка, повністю оновлюючи логіку проїзду цією ділянкою. Логістику, очевидно. За словами заступника міського голови Михайла Смушака, зміни запроваджують, аби розвести транспортні потоки та зробити пересування комфортним для пішоходів і громадського транспорту. Ми не просто ставимо світлофор, ми перебудовуємо логіку руху, щоб вона була зрозумілішою і безпечнішою. Завдання просте – зробити рух вулицею Січових Стрільців зрозумілішим для водіїв, безпечнішим для пішоходів і зручнішим громадському транспорту, пояснив посадовець. У схемі руху передбачено ключові зміни – перенесення пішохідного переходу у напрямку вулиці Мазепа. Перехід більше не розташовуватиметься після Чорновола, його облаштовують перед перехрестям у районі пам'ятника В'ячеславу Чорноволу. Тут уже зняли частину металевої огорожі та понизять тротуар для зручності маломобільних містян. Рух смугами права стане виключно смугою для громадського транспорту аж до зупинки пошта. Ліва призначатиметься для прямого руху до вулиці Мазепи та для повороту ліворуч на вулицю Чорновола. Новий перехід через Січових Стрільців. Коли транспорт зупинятиметься на червоний сигнал світлофора перед вулицею Чорновола, пішоходи зможуть безпечно переходити вулицю. Водночас автомобілі, які виїжджають із Чорновола, вільно повертатимуть на Січових Стрільців без конфлікту із основним потоком. Після запуску нового об'єкта світлофор у районі перехрестя з вулицею Шашкевича повністю демонтують. Загалом на цій ділянці Січових Стрільців функціонуватимуть два світлофорні об'єкти замість трьох, а робочі елементи зі старого світлофора використають повторно. Про точну дату введення нової схеми руху міська влада повідомить додатково. Це всі новини на зараз. Наступний випуск в етері 18.
1: Погода.
3: В найближчі дні погоду Прикарпаття формуватиме поле високого тиску. Зберігається відносно тепла і суха погода. Вночі та вранці заморозки на поверхні ґрунту від 0 до 5, не обіцяли. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 2-7 тепла, в день 17-22. На високогір'ї впродовж дня 8-13. Це так загалом на тиждень прогноз від Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології. Особливе попередження про небезпечне метеорологічне явище акцентоване зроблене вночі 29-го, 30 вересня, а також в ніч на 1 жовтня по місту Івано-Франківську та по області заморозки на поверхні ґрунту від 0 до 5 нижче нього. Перший рівень небезпечності – жовтий. Ну, а завтра… Загалом у вівторок 29 вересня по Івано-Франківську та області мінлива хмарність без опадів, вночі та вранці слабкий туман, вітер східний від 3 до 8 метрів за секунду, температура повітря по місту, нічна від 3 до 5 тепла, на поверхні ґрунту заморозки від 0 до мінус 2, в день 20-22 з плюсом. По області вночі 2-7 тепла, на поверхні ґрунту заморозки від 0 до мінус 5, в день 17-22. Тепла на високогір'ї Карпат. Уночі 2-7 тепла, в день 8-13 із плюсом. Медико-метеорологічні умови першого, найкращого типу. Видимість на автошляхах геть добра. Хіба в тумані від 600 до 900 метрів.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – галдвір.com.ua.
6: Клас енергоефективності – це.
7: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь.
8: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.

Лижники невдовзі літатимуть понад хмарами та, власне, як невдовзі, уже завтра, 29 вересня, на легендарній базі «Авангард» відбудеться Кубок висоти 2026. Змагання зі стрибків на лижах із трампліна. Це той випадок, коли не треба їхати за кордон, аби побачити справжній спорт. Просто неба у Ворохті діятимуть. К-75 – єдиний в Україні олімпійський трамплін К-90, а в повітрі – українські спортсмени та юні вихованці місцевої дитячо-юнацької спортивної школи також. До події долучилися спортсмени зі Словенії та Польщі. В програмі – стрибки спортсменів, нагородження, фудкорти з локальною кухнею. Святкова автопатія – головний вільний вхід. За попередньою реєстрацією – Ворохта спортивна база «Авангард», 29 вересня, вівторок, 10 ранку старт. Тож, якщо ви з Франківська, це чудова нагода зібрати друзів, і не лише з Франківська, з усього Прикарпаття чи навіть із сусідніх регіонів, сісти в авто і на день поїхати в гори, бабине літо, коли ще побачити польоти над смереками, підтримати юних спортсменів, стати частиною відродження легендарної ворохтянської спортивної бази. Ворохта чекає. Побачимось на висоті. Реєстрація на сайті hidecup.com. Заходьте, реєструйтеся і вже завтра в Йоу Карпати.

яка така бентежна краса. Власне, про новий комплекс концертний можна сказати саме ці слова. Там купа зірок планують виступити. Йдеться про Елтона Джона. Також Чарлі XCX. Вони виступлять в Apple Music Hall. Загалом до лайнапу цього ще сезону 2026 року лондонського концертного майданчика Apple Music увійшли 8 артистів. Елтон Джон, Бейбі Кім, британські співачки Скай Ньюман та Арло Паркс. Ще Трой Сіван, Барна Бой, електронний дует Chase & Status та Charlie XCX. Першим на новій локації виступить ветеран. Елтону Джону випала така честь. Шоу стартує 28 вересня. Сьогодні о 20:30 за київським часом його також транслюватимуть онлайн. Продаж квитків на перші три виступи також стартував саме сьогодні, 28 вересня. Стандартна ціна 40 фунтів, близько 2300 гривень. Apple Music Hall побудували на території колишньої електростанції Баттерсі, яка функціонує як торговельно-розважальний комплекс. Простір вміщатиме 600 людей. А 12-метрову сцену можна буде використовувати як у класичному фронтальному форматі, так і на 360 градусів. Локація, звичайно, унікальна. Або ж, звичайно, незвичайна, але нам до неї трошки далеченько. Ну, принаймні, на виступ Елтона Джона ми точно не встигаємо. Нарешті, якщо поспішити, то можна встигнути. Ну, принаймні, з найвідоміших зірок у цьому переліку. Очевидно, що варто поспішити на Charlie XCX. І послухаємо невдовзі.

0: реклама.
1: Для активних дітей справжній рай.
2: Dragon Park.
1: Ігри віртуальні і реальні грай.
2: Dragon Park.
1: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
2: Dragon Park.
1: День народження святкуй, друзів збирай.
2: Dragon Park.
3: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
4: Суперзірка на всі часи. Народний артист України. Король естради. Іво Бобул з програмою «Серпанкові очі». 5 жовтня. Драмтеатр. Через шалений попит. Додатковий концерт на 16:30. Усі золоті шлягери в одному великому святковому концерті. Квитки в усіх касах міста та на Contramarca.ua. Живий звук.
5: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
0: Реклама.

та сама Чарлі XCX. В етері найтеплішого, та ще й, власне, була новина про концертний майданчик Apple в Британії. А тут композиція Apple у її виконанні. Усе співпало. Як і свіжі новини з добрими вістями зі 102-ї бригади ТРО. Захисники Франківської бригади евакуювали двох людей із прифронтового Береслава. Це та ж Херсонщина. Двох дуже літніх людей, за що велетенське їм спасибі, звичайно. Про це в найближчих новинах. Уже за 8 хвилин вони стартують в етері найтеплішого полюсу планети до того часу. Тарас Чубай, Плач Єремії вже зараз.

0: Новини.
1: Росія завдала удару по підприємству «Укрзалізниці» в Запоріжжі, яке продовжувало працювати попри попередні атаки, повідомляє голова правління компанії Олександр Перцовський. Удар підступний, без фіксації повітряних загроз у системах, пише він. Унаслідок удару є досить тяжких троє поранених. Водночас їхні поранення не є критичними для життя, ще понад 10 співробітників отримали легші травмування. Через російські атаки на об'єкти «Укрзалізниці» поїзди часто затримуються. Сьогодні про це ще не повідомляли, але треба слідкувати за свіжими новинами саме у соцмережах, там, де найшвидше з'являються повідомлення «Укрзалізниці». Одним із постраждалих від удару російського дрона по будівлі Національної академії наук України і колишній секретар РНБО Володимир Горбулін. Про це повідомляє BBC News Україна із посиланням на два джерела. Удар дрона припав на кімнату на поверх вище кабінету Горбуліна. Він сам отримав незначні травми внаслідок вибитого скла. Однак загиблою виявилася його особиста помічниця Наталія. Вона, ймовірно, перебувала поряд із будівлею у момент удару. У 90-х роках Володимир Горбулін був генеральним директором Національного космічного агентства України, який також брав участь у розробці першої національної космічної програми України. Пізніше він також обіймав посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони та був радником президента України з питань національної безпеки. Нині Горбулін є академіком та віце-президентом Національної академії наук України. У серпні 25-го науковець отримав від президента Володимира Зеленського відзнаку «Національна легенда України». Сьогодні в день, нагадує нам громадське, російський дрон влучив у будівлю Національної академії наук України через пожежу, що почалася всередині. Деякі люди намагалися врятуватися через вікна. Станом на зараз відомо про одну загиблу жінку і 5 постраждалих. Будівля Національної академії наук України, по якій росіяни завдали удару сьогодні, була другим місцем роботи і для екс-головнокомандувача ЗСУ та посла у Великій Британії Валерія Залужного. Про це він пише у телеграм-каналі. Від самого початку служби на посаді головнокомандувача ЗСУ Національна академія наук стала для мене другим місцем роботи. Знав кожен куточок цієї будівлі, де працював цвіт нашої науки та інтелігенції. Вони мене знали, пише він. Сьогодні саме це місце зазнало атаки. Близькі мені люди загинули лише тому, що любили свою країну. Варвар, що біснується, наважився використати усі описані і неописані злочини проти людяності. І все це відбувається у 21 столітті на очах у всього світу. Ми обов'язково її відбудуємо, нашу Національну академію наук. Вона обов'язково буде. Не повернемо лише тих, хто загинув, і, звісно, ніколи не побачимо і не пробачимо тому, хто у цьому винний. Співчуття постраждалим та родинам загиблих резюмує Залужний. Цензор публікує не лише його допис, але й фото з місця подій зі столиці. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга засудив російський удар по Національній академії наук України і закликав ЮНЕСКО позбавити РФ права голосу і права бути обраною до керівних і робочих органів цієї організації. Серед білого дня Росія завдала удару по будівлі Національної академії наук України в самому серці Києва. На жаль, надходять повідомлення про загиблих і поранених унаслідок цієї атаки. Цинізм Росії не має меж. Наукова установа, де посеред робочого дня перебували люди, стала черговою мішенью її терору, написав міністр у соцмережі X. Закликаємо ЮНЕСКО, організацію покликано, зокрема, захищати науку і наукову спільноту, позбавити державу-агресора права голосу і можливості обиратися до будь-яких керівних чи робочих органів, наголосив український міністр. За повідомленням президента Володимира Зеленського, відомо про одну загиблу і вже 6 постраждалих унаслідок удару по будівлі Національної академії наук. Екстрені служби продовжують працювати в Києві на місці прямого удару по будівлі. На жаль, станом на зараз відомо про одну загиблу людину і 6 постраждалих, серед них 3 дітей. Сьогодні в день росіяни вдарили ще й по будівлі медзакладу в центрі столиці. Зараз рятувальники намагаються оперативно загасити пожежу, зазначив Зеленський, наголосивши, що жертв російських ударів можна було б не допустити, якби тиск на Росію врешті став тотальним і нестерпним. Міністр освіти і науки України Андрій Бутенко повідомив, що внаслідок російської атаки пошкоджений також один із корпусів Міністерства освіти і науки України. Серед працівників міністерства постраждалих немає, додав він. Тут з тиском взагалі не вгадаєш насправді, бо може бути з точністю до навпаки. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що український парламент продовжує працювати у період воєнного стану. Інформація про нібито припинення його роботи є міфом. За словами Стефанчука, парламент працює у будівлі на вулиці Грушевського, 5. Від початку повномасштабної війни і продовжуватиме це робити за наявності такої можливості. Український парламент працював з першого дня війни, допоки буде можливість, буде працювати в приміщенні на Грушевського, 5. На цьому крапка, і давайте поставимо всі крапки над «і» для того, щоб ми не ширили жодних міфів, заявив він. Також наголосив, що парламент створив умови для роботи депутатів під час повітряних тривог. За його словами, у відповідних приміщеннях облаштовані умови для роботи та голосування. Окремо, голова Верховної Ради закликав не ототожнювати роботу парламенту лише з пленарними засіданнями. Він зазначив, що наразі депутати, зокрема, працюють над підготовкою держбюджету та 40 законопроєктів, необхідних для отримання Україною підтримки від міжнародних партнерів і донорів. Не все, що робить парламент, це пленарні засідання. Це вершина айсбергу, яку бачите ви всі, але не те, чим займається ще парламент, сказав Стефанчук. За його словами, значна частина роботи відбувається в комітетах. Також парламент проводить роботу тимчасових слідчих комісій, займається міжпарламентською діяльністю, а також питаннями фінансової, військової та політичної підтримки України. Стефанчук зазначив, що між першим і другим читаннями законопроєктів передбачені строки, протягом яких депутати працюють над документами в комітетах. Також повідомив, що частина законопроєктів із переліку 45 документів ще не внесена урядом, а щодо внесених очікується завершення необхідних процедур. Голова парламенту також прокоментував інформацію про велику кількість поправок до законопроєктів. За його словами, окремі депутати поширюють твердження про те, що поправки нібито генеруються штучним інтелектом. Щодо дати наступного пленарного засідання, Стефанчук заявив, що її визначатимуть після підготовки законопроєктів, які мають увійти до порядку денного. Український парламент працював, працює і працюватиме заради майбутнього України, підсумував Стефанчук. А також заради зарплати. Очевидно, тут все заради людей. Насправді, ні, я не про парламент. Я про ту історію, яка з'явилося нещодавно. Захисники Франківської 102-ї бригади ТРО евакуювали двох людей із прифронтового Береслава. Військовослужбовці 1-го батальйону 102-ї бригади ТРО евакуювали двох людей. Повідомляє 102-га окрема бригада сил територіальної оборони ЗСУ. Евакуація з міста, яке щодня перебуває під ворожими ударами, надзвичайно складне і небезпечне завдання. Але наші військові за кожної можливості продовжують допомагати людям виїхати у безпечніші місця. Наразі ситуація у Береславі залишається вкрай напруженою через постійні ворожі обстріли та атаки дронів із боку російських військ. Двох евакуйованих людей показано на фото, вони погодилися зробити це фото, як і наші захисники, зрештою, в тих місцях, звідки я їх, очевидно, евакуювали, було зроблено це фото перед виїздом. Так от, ви тільки гляньте, щоб зрозуміти, як це людям там було жити. В такому віці це виклик, направду, ще більший. І військовий з Івано-Франківська Назарій Кішак отримав відзнаку міністра оборони України «Лицарський хрест». Про це захисник повідомив на своїй фейсбук-сторінці. Значну частину допису військовий присвятив капітану Роману Мигалю, з яким його пов'язує спільний бойовий шлях. Є люди, з якими тебе об'єднує не просто служба, є люди, з якими разом проходиш важкий бойовий шлях, гарячі напрямки, складні рішення та моменти, які назавжди залишаються в пам'яті. Він не просто капітан і не просто офіцер, це бойовий командир, який пройшов свій шлях від солдата-піхотинця до командира батальйону, каже Назарій Кішак. І це всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечері найтеплішого» вже увечері о 18:00. Завтра у Франківську від 7 до 21 градусу тепла, як і в Калуші, напрогнозовано на сайті Synoptic.ua. У Рогатині та в Городинці від 8 до 20 з плюсом, від 7 до 17 у Косові. Найпрохолодніше в Яблуниці від 3 до 13 вище нуля. Івано-Франківські метеорологи попереджають, що температури температурами, а ще можливі заморозки на поверхні ґрунту по області від 0 до мінус 5, по місту Івано-Франківську від 0 до мінус 2. Вночі і вранці, коли найхолодніше, є така ймовірність. Ну, але зате в день тепло і сонячно, і ясно, з невеличкою хмарністю всюди на Прикарпатті.

0: Анонс.
1: Стометрівка – це…
2: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав? Партнер проєкту – компанія «Адамсон». Розумні рішення з енергоефективності.
0: Реклама. Енергосервісна компанія «Адамсон». Ми змінюємо підхід до енергоспоживання. Проводимо енергетичні обстеження та термомодернізацію. Пропонуємо комплексні рішення для квартир, будинків, комерційних приміщень, навчальних та громадських закладів. Адреса: Грушевського, 17. «Адамсон». Розумні рішення для тих, хто цінує майбутнє.
3: Реклама.
0: Анонс.
4: Реклама.
5: Де бляха на дах?
6: Де бляха на паркан?
7: Де бляха на фасад?
8: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
9: Кращі дизайнерські рішення відповідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс Простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
10: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.

0: Торгова марка «Федик».
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Хочеш їсти? Мами Норі. Будеш роли? Мами Норі. Де є суші? Мами Норі. Хто найкращий? Мами
3: Норі. Мами Норі. Найсмачніші суші Івано-Франківська на Пилипа Орлика 4А.
4: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – gal2r.com.ua.
5: Клас енергоефективності – це.
6: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

17:31. Увага, у Франківську шукають 78-річного чоловіка, який вийшов із лікарні і зник безвісти. Поліція розшукує Василя Бугру, 1947 року народження, жителя села Микитинці. Вранці 27 вересня, близько 9:30 ранку, він вийшов із медзакладу на вулиці Матейки у Івано-Франківську і досі не повернувся. Матейка, Яна, Матейка вулиця. Документів при собі чоловік не має, прикмети, зріст близько 160 сантиметрів, худорлявий, волосся сиве, ходить із паличкою, був одягнений у сіру куртку із зеленими рукавами, чорні штани і камуфляжний кашкет. Якщо ви бачили дідуся або знаєте, де він перебуває, терміново телефонуйте на 102 або за номерами 068-667-1317 чи 066-395-23-35.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Не музичний батл. Слухай на західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Я проаналізував усі магазини побутової техніки. Висновок. Техносіті, Південний бульвар, 22. Колишній торговий центр «Квадрат». Ціни гарні. Доставка безкоштовна.
4: Та йдіть вже туди! Я все перевірив!
3: Вибачте, перегрівся.
5: Немає часу готувати? 42 Daily. Що взяти на обід? 42 Daily. Їдеш в офіс і треба смачно перекусити? 42 Daily. Діти прийдуть зі школи голодні? 42 Daily. Хочеться кави та чогось смачненького? 42 Daily. 42 Daily. Готова їжа на кожен день. Завітайте. Чорновола, 62.
2: Реклама.

До вечора 8 хвилин залишається на завершення цього дня на полюсі про корупцію і війну. Є безпосередній зв'язок між тим і тим в Україні. 72% українців вважають, що за час повномасштабного вторгнення Росії рівень корупції в Україні зріс. Відзначають його зменшення лише 6%. Решта або вважають, що він не змінився, або не змогли відповісти на це питання, свідчить дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології. А ви що думаєте з цього приводу? На запитання про те, чи зараз їх хвилює це питання із пропонованими варіантами, найбільше респондентів казали, що їх хвилює корупція у владі – 50% і масовані ракетно-дронові удари – 40%. Серед інших проблем, які найбільше хвилюють – непрофесіоналізм і некомпетенція влади – третина, низький рівень зарплат, пенсій тощо – майже третина – 28%, діяльність ТЦК – 24%, зростання цін – 23%, ситуація на фронті – 21%. От вам і зріс того, чим живе суспільство, наскільки він, звичайно, об'єктивний. Окремо зазначаємо, що загалом 53% обрали або масовані ракетно-дронові удари, або ситуацію на фронті, або і те. Тобто війна як фактор, який хвилює людей, не поступається корупції. Водночас загалом 64% обрали або корупцію владі, або некомпетентність влади. Тобто, якщо порівнювати в цілому фактор війни і в цілому фактор незадоволеності владою через корупцію чи некомпетентність, то в останнє називалося дещо частіше. Останнє з зазначених. Як зазначають у КМІСі, респондентам також ставили запитання про те, чи несе президент особисто відповідальність за корупційні дії свого оточення. Більшість українців стверджують, що президент таки несе особисту відповідальність за корупційні дії свого оточення. Не вважають, що він несе таку відповідальність. Чверть опитаних, зазначають автори дослідження, додаючи, що контекст опитування показує, відповідальність у свідомості громади не є тотожною особистій причетності, а більшою мірою сприймається як політична відповідальність, а не особисте звинувачення в причетності до корупційних дій. Причому всі ми на щодень підтримуємо корупцію, практично.

0: Повально, навіть не замислюючись над цим. Угу. Згадайте про свої досвіди в медицині, начебто безкоштовній і тому подібних речах. В освіті, та зрештою, що тут згадувати? Будівництво, архітектура, навіть елементарні поправки до чогось у своєму фасаді – чи там виготовлення якоїсь документації, аби пришвидшити. Коротше, якщо не кожного дня, ну то принаймні не в побутовому вимірі, ну то принаймні в вирішенні будь-яких питань в повсякденні і не тільки, ми вирішили покладатися саме на цю справу. Як би це прикро не було, тому що так заведено у нас. Опитування це проводили з 12 по 21 вересня. Методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у усіх регіонах України на підконтрольних уряду України територіях опитали 1200 респондентів.
1: Залишайся, якщо хочеш.

0: Реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили Respect Dental. Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Respect Dental. З нами легко.
0: Реклама. Новини.
2: Унаслідок удару, який російські війська завдали по будівлі президії Національної академії наук України в Києві в день 28 вересня, з деякими науковцями досі немає зв'язку. Про це повідомили на офіційній сторінці Національної академії наук України та пише уповноважений захисту державної мови. Є загиблі, з деякими нашими колегами досі немає зв'язку. Ми чекаємо на звістки про них і сподіваємося, це російський терор проти мирних людей, які просто були на своїх робочих місцях, проти української науки, освіти і культури, проти всього, що Росія роками намагається знищити в Україні, йдеться у повідомленні. Сьогодні Росія знову б'є по самому серцю України. У центрі Києва внаслідок російської атаки палає будівля Національної академії наук України. Зруйновано 2 поверхи. Люди рятувалися, вибираючись із вікон, охопленої вогнем будівлі, ризикуючи розбитися, аби не згоріти живцем. Наразі говорять вже про 2 загиблих науковців. Ще з кількома немає зв'язку, є поранені. Інформація про жертву уточнюється. Щирі співчуття рідним і близьким загиблої. Про одну точно відому жінку. Бажаю якнайшвидшого одужання постраждалим, написав омбудсмен. У Києві внаслідок російського удару по медцентру «Добробут» на вулиці Антоновича постраждали 7 людей, 6 з них – працівники закладу. В будівлі пошкоджені та горять приміщення. Медцентр найближчими днями не працюватиме. Сьогодні ворог уже вдруге вдарив по нашому медцентру. На вулиці Антоновича найголовніше – усі працівники та відвідувачі, на превелике щастя, живі. Наразі 7 людей постраждали, 6 з них – працівники добробуту. На місце оперативно прибули всі вільні бригади нашої невідкладної і надали необхідну меддопомогу. Кількох людей доправили до приймальних відділень нашої мережі, розповіли медики. Пошкоджені верхні поверхи, де розташована академія «Добробут», а також 1-ші поверхи, де пожежа охопила приміщення поліклініки. З 1-го по 3-й поверхи з внутрішнього двору вибуховою хвилею вибито вікна. Також пошкоджено медобладнання. На місці працюють пожежники та ДСНС. Таки ми з'ясовуємо обсяг пошкоджень. Медцентр не працюватиме ближчі дні. Будь ласка, стежте за нашими повідомленнями. Наша команда докладе всіх зусиль, аби найближчим часом відновити роботу медцентру. Решта медичних центрів добробуту продовжують свою роботу, додали у мережі. У понеділок 28 вересня війська РФ укотре вдарили й по потужностях фармацевтичної фірми «Дарниця» в Києві. Для підприємства це вже 3-й подібний обстріл за останні кілька днів. РБК «Україна» повідомляє про це з посиланням на прес-службу «Дарниці». Як зазначили в компанії, внаслідок російської атаки жертв немає. Більше детальних подробиць про наслідки удару при службі не розкривають. «Дарниця» – українська фармацевтична компанія, головний офіс якої розташований у Києві. Підприємство випускає понад 200 брендів лікарських засобів. Препарати представлені, зокрема, у таких напрямах, як кардіологія, неврологія та лікування болю. Компанія виробляє ліки у різних формах, включаючи таблетки, капсули, ампули та краплі. Російські військові від 6:30 ранку до 16:30 дня 28 вересня атакували Україну понад 100 ударних безпілотників. Зокрема, безпілотників типу «Шахет», більшість із них реактивні, повідомляють повітряні сили ЗСУ. Значна частина дронів влетіла в напрямку Києва, йдеться у повідомленні. Наразі протиповітряній обороні вдалося збити понад 40 реактивних безпілотників, але десятки дронів ще в повітрі. Зафіксовано влучання ударних безпілотників по інфраструктурі, цивільних об'єктах та житлових будинках у різних регіонах країни, зокрема, влучання реактивних безпілотників противника по будівлі Національної академії наук і медцентру добробуту в місті Києві, йдеться у повідомленні. Україна вже застосовує свої перші засоби для перехоплення російських реактивних дронів, однак повністю подолати цю загрозу поки не вдалося. Водночас українські інженери у тісній взаємодії з військовими проводять успішні перехоплення таких цілей. Про це командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді Мадір розповів в інтерв'ю The Telegraph виданню. За словами Мадіра, реактивні шахеди стали для України новим технологічним викликом, однак робота над його подоланням уже вийшла за межі розробок. Паралельно з війною відбувається війна технологій. І в цій війні технології існують цикли відкритих вікон, коли одна зі сторін дістається якоїсь нової технології, інша протягом цього короткого проміжку часу здійснює контрзаходи. Зазначив він, наголосив, що подібні технологічні переваги вже неодноразово виникали впродовж війни. За його словами, протилежна сторона зазвичай знаходить засоби протидії упродовж кількох тижнів або місяців. Мадір назвав реактивний шахет таким вікном, яке Україна поки що не змогла повністю закрити. Водночас, за його словами, йдеться вже не лише про створення нових технологій. Українські інженери, які безпосередньо співпрацюють із військовими на фронті, розробили перші засоби протидії реактивним дронам і застосували їх на практиці. Йдеться не про розробки, а про застосування перших засобів, котрі дуже оперативно були розроблені українськими інженерами, що працюють у щільній співпраці з військовими на фронті, з першими запусками реактивних протишахетних засобів і з успішними збиттями. Відповідно, питання певного проміжку часу, коли ця задача буде вирішена, заявив командувач, додав, що кожен новий виклик змушує українських інженерів оперативно змінювати підходи та шукати технологічні рішення для його подолання. Окремо Броуді пояснив, що однією з особливостей українського технологічного сектору у сфері безпілотників є безпосередня близькість до розробників. Власне, розробників до фронту. Основним з акцентів українського технологічного явища в безпілотниках є безпосередня наближеність інженерів до смуги фронту, там, де контакт між інженером і безпосереднім пілотом здійснюється без втрати часу, без втрати відстану і втрати швидкості прийняття рішень, сказав Мадір. Технічна база Івано-Франківської міської поліклініки номер 2 на вулиці Довгій, 42, поповнилася ще одним сучасним ендоскопічним устаткуванням. Дорогий фіброгастроколоноскоп японської компанії Pentax підіймає на вищий рівень діагностику та лікування хвороб шлунково-кишкового тракту. Подія ця сталася днями по тому, як у липні в поліклініці завершили капремонт кабінету ендокринолога. На універсальному апараті, який поєднує в собі функції двох видів ендоскопів із високоточною оптикою та цифровою відеокамерою високої роздільної здатності, лікарі можуть детально обстежувати верхні та нижні відділи шлунково-кишкового тракту від стравоходу до шлунка та шлунка до товстого кишківника і виявляти навіть найдрібніші патологічні зміни, запальні процеси, ерозії, виразки та новоутворення на початкових етапах, а також брати біопсію та видаляти поліпи під час дослідження. Перший ендоскоп в компанії Pentax в поліклініці використовують уже понад 5 років від цієї компанії. Власне, обстеження пацієнтів в ендоскопічному центрі проводиться за попереднім записом і за наявності електронного направлення від сімейного лікаря або військового спеціаліста. Ну, знову там черга, очевидно, що на півроку не менше. Ми знаємо, як це відбувається. Пише про це репортер зі слів міського голови, який стверджує, що міські поліклініки поступово змінюються в кращу сторону. За останні роки багато що було для них придбано. Це обладнання є надзвичайно важливим, бо підіймає найвищий рівень на вищий якість медпослуг для франківців, зазначив міський голова. Ви знаєте, куди звертатися, якщо що. 18.09. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Ветері найтеплішого» за 51 хвилину. Завтра, у вівторок, 29 вересня, по Івано-Франківську та області, Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології напрогнозував мінливу хмарність, без опадів, вночі та вранці слабкий туман, вітер східний від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря по місту вночі 3-5, тепла становитиме, вдень 20-22 тепла. Але не забувайте, на поверхні ґрунту вночі та вранці заморозки від 0 до мінус 2. Це по Івано-Франківську. По області Івано-Франківській вночі 2-7 тепла, теж на поверхні ґрунту заморозки від 0 до мінус 5, вдень завтрашній 17-22 тепла. І на високогір'ї Карпат вночі 2-7, вдень 8-13 тепла. А на високогір'ї що, без морозів? Медико-метеорологічні умови першого типу, видимість на автошляхах добра, в тумані від 600 до 900 метрів коливатиметься.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі Будсервіс. Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті Будсервіс.ua.
5: Сучасні методи лікування захворювань суглобів в клініці «Медатлант». Плазмотерапія суглобів, внутрішньосуглобові ін'єкції гіалуронової кислоти та інші малоінвазивні методи, якими володіють наші лікарі, допоможуть зберегти ваше здоров'я. Звертайтесь за допомогою. Клініка «Медатлант». Телефон 095-00-38-452. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплект уха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua. Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців консультантів.
7: Заряд буває повний, швидкий і подарунковий. У Таврієве заряд подарунків. Купуй від 599 гривень з товаром партнера акції. Скануй картку Clever Bonus та вигравай iPhone 17 Pro Max, iPod, гаджети Apple, Bluetti та до 5000 балів Clever Bonus. Подробиці на Таврія.ve.org. Акція діє з 3.9 по 27.10.26.
8: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
9: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
10: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
5: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – галдвір.com.ua.
11: Клас енергоефективності – це.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Біжи так швидко, як тільки можеш. Ветері найтеплішого Кенії Уест і Пушаті. Про це, власне, зараз саме про тих, хто бігає. І в зв'язку з тим, що вони активізуються у Франківську, зокрема, 4 жовтня, найближчої неділі, коли місто трохи змінюватиме свій звичний маршрут, бо франківський півмарафон виходить на його вулиці, рух у центрі міста на час забігу буде перекрито. Плануйте свої поїздки заздалегідь, а найкраще залишайте авто і приходьте підтримувати учасників. Ваша підтримка точно дасть наснаги на фінішній прямій. 4 жовтня, неділя, Франківськ біжить. Деталі про перекриття руху шукайте на сайті франківського півмарафону.
1: Західний полюс.

добрі новини у сьогоднішньому дні. По-перше, розшукали чоловіка, який вийшов з лікарні 27 числа вранці, і відтоді про нього не було чутно нічого у Франківську, з ним все гаразд. По-друге, наші земляки Прикарпатці, коломияни, отримали головну нагороду на Львівському міжнародному фестивалі короткометражних фільмів «Візарт». Їхня стрічка «Відкритий світ» здобула таке визнання. Держагентство України з питань кіно повідомляє, що 17-й Львівський міжнародний фестиваль короткометражних фільмів «Візарт» проводили з 22 по 27 вересня. Програма об'єднала понад 200 фільмів, більше ніж 40 подій і покази на 5 локаціях міста Львова. Очевидно, що проєкт мистецького дуету Ярема Малащука і Романа Хімея, мої улюблені митці, направду, здобув гран-прі та нагороду спілки кінокритиків України. У центрі роботи український підліток Ярослав Адамов, який після початку повномасштабного вторгнення був змушений залишити дім. За допомогою собаки-робота він дистанційно в Польщі повертається до рідного міста. Цю ж роботу раніше вже представляли в експозиції «Радість» у Пінчук-арт-центрі в Києві, а я думаю, теж я її бачила. Фільм переможець національного конкурсу особливо вразив нас органічним поєднанням форми та змісту, дає справді сильний відгук на задум і виконання. Там працюють як єдине ціле у ці складові. Ця робота пропонує сучасний, водночас дуже тонкий погляд на людський зв'язок, близькість, змушуючи замислитися над тим, що означає дім, відзначили на сайті фестивалю. Міжнародний конкурс визначив переможців. Найкращий фільм режисера Даніеля Мана «Деріс», приз глядацьких симпатій «When the Sea Was Calm», режисера Мамука Кешилашвілі, спеціальна відзнака «Because Today is Saturday», режисерка Аліса Еса Гімарайнш. А в національному конкурсі приз глядацьких симпатій «War Film Festival» режисерка Олександра Гурієнко, спеціальна відзнака конкурсу «The Fairy Flows», режисер Жора Папоян і спецвідзнака спілки кінокритиків України Онесінгер, рибачок Стрінгер, точніше, режисер Сашко Рощин. Приз глядацьких симпатій Європейський альянс фестивалів короткого метра здобув фільм «Peace Hold», режисер Солаль Блуднен. Львів International Short Film Festival «Візарт» – один з найстаріших фестивалів короткометражного кіно в нашій країні. Фестиваль заснували у Львові і проводять щороку, збираючи українські та міжнародні короткометражні роботи.

0: Реклама. Шукаєте ліжко чи матрац?
1: У Мен's Простір шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
0: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру.
1: Та знайдіть своє ліжко і матрац.
0: Центр меблів та інтер'єру Мен's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
2: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь.
3: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
4: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
5: Медхаус, коли здоров'я потребує комплексного підходу. Консультації лікарів, діагностика, лабораторні дослідження, УЗД, ендоскопія, хірургія та стаціонар. Усе в одному місці. Медхаус – турбота про здоров'я на кожному етапі. Івано-Франківська, вулиця Грушевського, 22. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
6: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
7: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
8: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали робота включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А».
9: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
8: Стоп! Голодний? Зараз буде смачно!

0: Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21, а кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.

як це от досі ще не зібралися. На завтра треба було зметикувати собі вихідний і вирушити до Ворохти на легендарній базі «Авангард». Завтра відбуватиметься Кубок висоти 2026, змагання зі стрибків на лижах із трампліна. Саме той випадок, коли дуже близько, не за кордоном, а зовсім поруч. Справжній спорт просто неба. У Ворохті діятимуть К-75, єдиний в Україні олімпійський трамплін К-90, а в повітрі українські спортсмени, юні вихованці місцевої дитячо-юнацької спортивної школи. До події долучаються спортсмени зі Словенії і Польщі. У програмі стрибки спортсменів нагородження, фудкорти з локальною кухнею, святкова автопатія, головне – вільний вхід. За попередньою реєстрацією на сайті HideCup.com. Реєструйтеся вже зараз. Порох та спортивна база «Авангард» запрошує завтра, у вівторок, 29 вересня, о 10 ранку початок. Якщо ви з ближніх країв, чудова нагода зібрати друзів, сісти в авто і поїхати на день у гори, побачити польоти над смереками, підтримати юних спортсменів і стати частиною відродження легендарної ворохтянської спортивної бази. Ворохта чекає. Побачимось на висоті.

0: Новини.
1: Троє дорослих і дитина постраждали внаслідок російського удару по житловій багатоповерхівці в Одесі. В день 28 вересня голова міської військової адміністрації Сергій Лисак та голова ОВА Олег Кіпер в Телеграм інформують, ворог атакував місто, пошкоджений житловий будинок. Унаслідок ворожої атаки постраждали четверо людей, серед них дитина. Серед потерпілих 56-річний чоловік та 37-річна жінка, яких госпіталізували, а також двоє дівчат 17 та 18 років, яким допомогу надали на місці. За словами Лисака, внаслідок удару зруйновано квартиру на 12-му поверсі багатоповерхівки, а також пошкоджено фасад, балкони та вікна будинку з 1 по 11 поверхи. Дитина – це 17-річна дівчина, власне. Вважається, що ще дитина за віком. У Польщі припинили роботу аеропорти Жешова і Любліна на тлі російської атаки, під якою опинились, зокрема, західні регіони України. Про це йдеться у заяві польського агентства повітряного сполучення, повідомляє «Європейська правда». За даними українських моніторингових каналів, російські дрони 28 вересня у другій половині дня рухалися в напрямку КПП «Ягодинна» на кордоні з Польщею. Після цього стало відомо про залучення польської військової авіації у зв'язку з російськими дроновими атаками проти України. У зв'язку з необхідністю забезпечення свободи дій військової авіації, аеропорти в Любліні та Жешові призупинили авіаційну діяльність, йдеться у їхній заяві. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик раніше оголосив, що оборонне відомство країни планує змінити процедуру щодо збиття об'єктів, які порушують повітряний простір країни. Минулого тижня винищувачі місії НАТО з охорони повітряного простору країн Балтії перехопили 16 російських літаків. Більшість із них летіли з вимкненими транспондерами, без планів польоту і не виходили на зв'язок із диспетчерами. Робили, що хотіли. Загалом з 21 по 26 вересня винищувачі НАТО 6 разів підіймалися в повітря. Детальніше про ці інциденти на Еспресо ТІВІ. Місія НАТО з охорони повітряного простору країн Балтії працює з авіабаз у Литві та Естонії. Папа Римський Лев XIV закликав проявити мужність у переговорах та бути готовими поступитися деякими позиціями заради вищого блага – миру в Європі. Як повідомляє «Європейська правда», про це він заявив під час виступу у Меці в понеділок. Його слова наводить видання «Ле Фігаро». Не згадуючи прямо війну РФ проти України, понтифік сказав, що сьогодні війна знову спалахнула навіть у Європі. Нова безглузда бійня, яка щодня забирає життя незліченних мирних жителів. У цьому контексті він наголосив на необхідності вести терплячий діалог, виявляти мужність у переговорах і бути готовими поступитися деякими позиціями заради вищого блага, миру. Слід поставити собі питання, чи справді ми докладаємо творчих зусиль для сприяння миру в усьому світі, чи просто прагнемо зупинити кровопролиття війни та краще підготуватися до тієї, яка, як ми вважаємо, ще має відбутися, зазначив папа. Візит Лева XIV став першим офіційним державним візитом папи Римського до Франції за останні 18 років. 26 вересня у Парижі тисячі людей зібралися на Єлисейських полях напередодні відкритої меси з папою Римським. У центрі надання адмінпослуг тимчасово, власне, призупинили надання послуг з оформлення та видачі паспортних документів. Про це повідомляє Івано-Франківський ЦНАП. Причина – технічні роботи, пов'язані з роботою в реєстрі Державної міграційної служби України. Тимчасово не надають послуги щодо оформлення паспорта громадянина України, оформлення закордонного паспорта, видачі готових паспортних документів. Про відновлення роботи повідомляють додатково. Потрібну інформацію можна отримати у кол-центрі ЦНАПу Івано-Франківського за телефонами 750-119 з кодом міста Івано-Франківська 0342, бо це стаціонарний номер, якщо набираєте з замеж міста чи з мобільного, а також на мобільний 099-157-39-11. Після серпневої кризи ситуацію з водою у Прикарпатському Калуші вдалося стабілізувати, нічні обмеження скасувати. Проте для запобігання новим збоям система потребує оновлення. Від закупівлі чутливіших лічильників до повного цифрового моніторингу резервуарів у реальному часі. Станом на зараз ситуація з водопостачанням стабілізувалася. Попри маловоддя, рівень ріки Чечва дещо зріс, а резервуари на водозаборі Добровляни нормально заповнюються. Відтак, уночі воду у Калуші вже не вимикають. Цьому посприяли технічні рішення, зокрема поглиблення і розчищення водозабірного каналу, а також сезонні зміни, пов'язані з меншим споживанням води. Раніше її використовували також для поливу, і з похолоданням це зменшує випаровування. Про це йшлося сьогодні, 28 вересня, у диспетчерській комунального підприємства «Калузька енергетична компанія». Там отримують дані щодо обсягів подачі води, рівня наповненості резервуарів та на водозаборі і так далі. Інформують їх нас з місця події. Вода з водозабору Добровляни подається на місто двома основними магістральними водопроводами. Більший має діаметр 1000 мм, другий, який йде на вулиці Робчака окружно тощо, 400 мм. Раніше щогодини фіксували обсяги води, які проходять по обидвох водопроводах. Відтак кожна така інформація давала реальні дані щодо обсягів подачі води, її втрат тощо. Також фіксація дає можливість оперативно дізнаватися про пориви. У такому разі різко зростає подача води. Станом на зараз за меншим водопроводом спостерігаються обсяги нульові. Причина – обладнання недостатньо чутливе і спрацьовує лише, якщо обсяг подачі води становить 100 кубометрів і більше. Ще кілька років тому на водопроводі подавали плюс-мінус 130-140 кубометрів води вночі і 170-180 кубометрів у день. Тож показники фіксувалися. Зараз і вдень, і вночі обсяги суттєво менші, і причини – різке зменшення втрат після заміни зношеної ділянки магістрального водопроводу на вулиці Окружній. Тільки-но перестала вода витікати – нульові обсяги витрат. Водовитрат. 19.07. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вітер найтеплішого» за 53 хвилини буде підсумковим.
0: Погода.
1: Сонце зайшло хвилину тому о 19.06 сьогодні у Франківську. Значився захід сонечка, завтра о 7.17 воно вийде за горизонту. Зараз у повітрі Івано-Франківська плюс 17, за відчуттями і за фактом малохмарно, це помітно. Вітер північно-східний 1 метр за секунду, швидкістю 748 мм ртутного стовпчика, становить атмосферний тиск, він височенький. Вологість 59%, знову зростає на вечір. Геомагнітна активність в нормі, 1 бал з 9 можливих. Взагалі, дуже нормальні показники на даний момент. Температура води у водоймах Івано-Франківська плюс 13. Усе внормувалося. Завтра, у вівторок, 29 вересня, температура коливатиметься, за даними онлайн-синоптиків, від 10 до 21 градусу тепла. Про заморозки вони нічого не пишуть і не малюють. Перша половина доби до полудня штильно, безвітряно. Друга з полудня і до вечора вітер східний, але слабкий. Як? Середньої слабкості, чи то пак середньої потужності, від 3 до 6 метрів за секунду. Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології попереджав по області в наступну добу, кілька загалом наступних, три, якщо точніше, фіксуватимуться заморозки на поверхні ґрунту від 0 до мінус 2 у Франківську, від 0 до мінус 5 найближчої доби, вночі та вранці, коли найхолодніше по області. Ну, а в день у Франківської в Калуші 21 градус тепла, від 8 до 20 в Рогатині і в Городенці, в Косові завтра від 7 до 17 з плюсом, і Яблуниця там від 3 до 13 вище нуля, всюди хмарно з проясненнями.

0: Анонс.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Де бляха на дах?
5: Де бляха на паркан?
6: Де бляха на фасад?
7: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
8: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
3: Реклама.
5: Соціальна реклама.
9: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
5: Соціальна реклама.

0: З Бостона до Запоріжжя наразі з 1 по 4 жовтня. Там, у Запоріжжі, відбудеться міжнародний фестиваль. Західний полюс. Фестиваль сучасного мистецтва «Гогольфест Покрова». В Запоріжжі цьогоріч 95% заходів перенесли в укриття, щоб не скасовувати події через повітряні атаки. Організатори зазначають, що фестиваль отримав концептуальну назву «Тайм-код». У межах програми відбудеться дослідження трьох етапів українського тайм-коду – минулого, теперішнього і майбутнього. Провести найбільший фестиваль сучасного мистецтва за 30 кілометрів від фронту у Запоріжжі сьогодні – це розробка робочих інструментів безпечної взаємодії нового покоління, замість того, аби паралізувати українське культурне життя, як того бажає наш ворог. Ми створюємо прецедент, коли підземні освітні простори міста на один вечір об'єднаються в єдину цифрову мережу, зазначає програмна директорка фестивалю Анна Басова. У межах фестивалю режисер Владислав Троїцький готує телеміст-перформанс «Футурум», він зветься, щось про майбутнє. Проєкт об'єднає розрізнену підземну інфраструктуру міста в єдину цифрову мистецьку мережу. Концерт лауреатів Шевченківської премії у підземному паркінгу, етнохаус гурту «Даха Браха» планується. Це по-перше. Паралельно у 15 підземних школах міста сотні дітей розпочнуть хореографічний перформанс. Тим часом спеціалісти прийматимуть відеосигнали з підземних шкіл, накладатимуть цифрові ефекти, транслюватимуть відео на екрани у хабах «Орбіта» і «Титан», на спецмайданчиках міста та на Ютубі. Також в укриттях запланований театральний блок. У програмі 2 жовтня всеукраїнська прем'єра опери «Сковорода Шевченко-Стус» від «Дах Тріо». Вона об'єднує академічне, фольклорне та рокове звучання. Більшість композицій на вірші «Стуса» та «Сковороди» лунатимуть зі сцени вперше, зазначили у прес-релізі. 3 жовтня в суботу покажуть швейцарську моновиставу «Мадлен Богарт. Be My Margaret» or «In the Stageness of Loveliness», «Loneliness», точніше, «Самотності». На застінках, точніше, як це ми любимо, «Залаштуння самотності». Вона побудована на інтерв'ю французької письменниці Маргарет Дюрас. Її вперше представлять українською мовою. Музична програма зосередиться на українській електроніці, експериментальному звуці та незалежних саунд-колабораціях. Серед анонсованих виступів «Сі процес», ми любимо його, від спільноти «Brave Factory». «Сай процес», окей, це електронний проєкт Станіслава Іващенка, тески нашого міста Станіслава, який на День міста Івано-Франківська цьогоріч нас тішив своєю творчістю в Палаці Потоцьких. Український барабанник, саунд-продюсер, спільний експериментальний проєкт Стаса Корольова та Анастасії Весни на межі альтернативної сцени, авторської пісні та перформативних практик теж планується. Організатори також підготували освітньо-дискусійний блок фестивалю. 2 жовтня відбудеться дискусія про трансформацію громадських просторів у прифронтових зонах. 3-го можна відвідати практичну лабораторію з розбудови локальних спільнот та пошуку маркерів, які об'єднують людей у середині групи в часи криз. І 4 жовтня, в неділю, останній день фестивалю, буде панель «Майбутнє Запоріжжя після» за участі місцевих лідерів, архітекторів і міжнародних експертів у партнерстві. Потрапити на події фестивалю можна за реєстрацією, за лінком, який є на «Українській правді життя», якщо раптом ви ще, напевне, встигаєте. От я перейшла. Ви перебуваєте на сторінці безпечного перед перегляду. Так, тут певний час треба вичекати для того, щоб зрозуміти, що там далі робити. Навіть цікаво, чи реєстрація увійти. Так, реєстрація працює, просто потрібно увійти за допомогою електронної пошти. 19.31, дехто зі згаданих наразі в Петері найтеплішого полюсу планети. Я маю на увазі Даху Браху. Спроба Сент-Харді наразі з туманом.
1: І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
5: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
4: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
6: Так швидко літо пролетіло.
7: Ти що? ОТЦ «Мейнс-Простір» досі спекотно від знижок на меблі та деталі інтер'єру.
6: Справді?
7: Звісно. І чим вище, тим гарячіші пропозиції. Підіймайся на третій рівень.
6: «Мейнс-Простір» продовжує літо гарячими цінами.
8: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом. Зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом. Із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом. Із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
9: Суперзірка на всі часи. Народний артист України. Король естради. Іво Бобул з програмою «Серпанкові очі». 5 жовтня. Драмтеатр. Через шалений попит. Додатковий концерт на 16:30. Усі золоті шлягери в одному великому святковому концерті. Квитки в усіх касах міста та на Contramarca.ua. Живий звук.
10: Для активних дітей справжній рай. Dragon Park. Ігри віртуальні і реальні грай. Dragon Park. Бігай, з'їжджай, літай, стрибай. Dragon Park. День народження святкуй, друзів збирай. Dragon
11: Park. Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
12: Соціальна реклама.
13: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010.
12: 068-155-0010. Соціальна реклама.

0: вулиці.
1: Ми з вами знову зазирнули на сайт, там свіжі новини про вчора в театрі Пікок у Лос-Анджелесі пройшла 43-я церемонія вручення премії MTV Video Music Awards. Тріумфаторки вечора – Мадонна і Тейлор Свіфт. Найбільшу кількість номінацій отримала таки Мадонна – 13, Тейлор Свіфт – 11, Сабріна Карпентер – 9, Аріана Гранде – 7, Бруно Марс – теж 7, Елла Ленглі – 5, тільки що Пінк Пантерс і Сара Ларсон, в той час як Чарлі XCX, Дженерейшн, Кетсі, Ліса, Олівія Родріго та Ян Лін отримали по 4. Найбільшу кількість перемог цього вечора отримали, ну, власне, Мадонна – 7, Тейлор Свіфт – 3, BTS – 3, Сабріна Карпентер – 2 і стільки ж Аріани Гранде. Гурт «Нірвана» був удостоєний премії імені Майкла Джексона за внесок у розвиток відеомистецтва. А Тейлор Свіфт отримала першу в історії премії нагороду Artists Director Honors. Переможці MTV Video Music Awards 2026 усі в переліку на сайті Західного полюсу z-polis.info.

0: новини.
1: Кількість постраждалих внаслідок атаки російських безпілотників на Київ сьогодні зросла до 21. Загинула жінка, про це повідомила поліція Києва. Російські війська продовжують атакувати Київ безпілотниками. Правоохоронці фіксують наслідки воєнного злочину у 4 районах. Сказано у повідомленні, внаслідок атаки у Києві загинула 44-річна жінка, ще понад 20 громадян віком від 29 до 76 років. Дістали поранень. У місті пошкоджено медичний центр, багатоквартирний будинок, будівлю бізнес-центру, АЗС, ресторан, адмінбудівлі, компанію та автомобілі. На місцях ворожої атаки працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, рятувальники, медики та інші профільні служби. Йдеться на сайті Censor.net про це. Рятувальники увечері 28 вересня ліквідували пожежу в будівлі корпусу Національної академії наук України у Шевченківському районі міста Києва. Внаслідок удару там одна людина загинула і 6 постраждали. Десь уже писали про 2 загиблих, але ще поки що не підтвердили остаточно. Наразі на місці російського удару працює інженерна техніка та триває розбір конструкції пошкодженої будівлі. Нагадаємо, пишуть у ДСНС, внаслідок цієї атаки загинула одна людина, 6 постраждали. За допомогою триколінної драбини вогнеборці врятували 2 людей із 3-го поверху будівлі. Водночас у Голосіївському районі на місці ураження будівлі медцентру роботи завершені, там постраждали 8 людей, ще одну людину врятували надзвичайники. Генсек Ради Європи Ален Берсе засудив серію останніх російських атак на Україну, зокрема удар по будівлі Національної академії наук України. Про це він написав у мережі X, назвавши останні російські атаки безглуздими і жорстокими. Наші думки з українським народом, зокрема з нашими колегами з київського офісу, які продовжують мужньо і рішуче протистояти цим атакам. Ми надалі домагатимемося притягнення Росії до відповідальності за її злочини. Безкарність не переможе, написав Берсе. МЗС Німеччини також виступило з рішучим засудженням російського удару по будівлі Національної академії наук України, який стався неподалік від німецького посольства. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн засудила російський удар по будівлі Національної академії наук у Києві та заявила, що наука стала мішенню для Росії. А посолка ЄС в Україні Катерина Матернова повідомила, що в день 28 вересня російський дрон влучив у будівлю, розташовану за 200 метрів від офісу делегації ЄС. Вона також підтвердила, що Україна потребує більше ППО і тиску на Росію. Російський дрон влучив поблизу пункту пропуску Ягодин у Волинській області на кордоні з Польщею. Оперативного командування Збройних сил Польщі речник Яцек Горишевський повідомляє про те, що наразі немає даних, аби було щось таке, що могло би стати ціллю російського дрона. Неподалік від переходу в Дорогуську знову впав безпілотний літальний апарат Російської Федерації. Знову поблизу селища Ягодин, повідомив він. Деякі новинні стрічки, подаючи цю новину, спочатку написали, що впав, а потім, що прям поцілив. За даними джерел Української правди у Держприкордонслужбі, російський ударний дрон дійсно влучив поблизу кордону за кілька сотень метрів сам пункт пропуску Ягодин, при цьому не постраждав. Попереднього разу російський дрон упав поруч із заправкою в цьому ж селищі 17 вересня. За даними українських моніторингових каналів, російські дрони сьогодні у другій половині дня рухалися в напрямку КПП Ягодин на кордоні з Польщею. Після цього стало відомо про залучення польської авіації військової у зв'язку з російськими дроновими атаками проти України. Також повідомляли, що аеропорти Жешова і Любліна припиняли роботу. У президента Польщі заявили, що не можуть собі уявити рукостискання Кароля Навроцького і Владимира Путіна на саміті групи 20 у Майамі. Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє ОНЕТ. Цьогорічний саміт G20 відбудеться 14-15 грудня в Майамі, штат Флорида. Його господарем буде президент США Дональд Трамп. Польща отримала запрошення як гість до участі в саміті цієї групи, що об'єднує найбільші економіки світу. Країну має представляти президент Кароль Навроцький. Минулого тижня держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що Сполучені Штати запросили на грудневий саміт G20 правителя Росії Владимира Путіна. Керівник управління міжнародної політики польського президента – визнав, що Польщі це не подобається. Владимир Путін отримав запрошення на грудневий саміт, але це ще не означає, що він там з'явиться, оскільки на саміт ООН він теж має запрошення, але не приїжджає. Його запитали, чи що зробить президентський палац, якщо російський лідер все ж таки прибуде до Майамі. Ми будемо реагувати, коли з'ясується, що Путін має намір туди приїхати. Будемо консультуватися з нашими союзниками. Нам не подобається запрошення Владимира Путіна, бо він злочинець, якого слід судити, а не запрошувати, сказав Пшидач, при цьому зауваживши, що формат G20 був визначений 30 років тому, і Росія є його частиною. Його також запитали, чи потисне Кароль Навроцький руку Владимиру Путіну. Будь-які контакти з ним пов'язані з певним ризиком, у тому числі фізичним. Я не уявляю собі тут жодної взаємодії з Путіним, відповів Пшидач. І додав, що президентський палац робить усе, щоб не сталося так, аби Владимир Путін спробував потиснути руку Кароля Навроцькому. Компанія «Укрнафта» встановлює бетонні укриття на автозаправних станціях у Києві та в Київській області. Про це повідомила прес-служба компанії. Наразі укриттями обладнають 13 комплексів, розташованих у місцях із високою щільністю населення та поблизу великих автодоріг. Ними зможуть скористатися всі, хто перебуває поруч. Такі споруди вже довели свою ефективність у прифронтових регіонах. Тепер найбільша мережа автозаправних комплексів України масштабує це рішення на столичний регіон, який останнім часом регулярно зазнає російських атак, йдеться у повідомленні компанії. Окрім бетонних укриттів, на автозаправних комплексах також встановлюють габіони, металеві конструкції із сипучим матеріалом, піском, камінням або щебенем. Усередині наразі ними облаштовані 25 об'єктів «Укрнафти» в Києві та області. Минулого тижня також побачили, як працює захист, який вже встановлений у Києві. Габіони на одному з наших АЗК витримали удар, вибух вдалося локалізувати, значного розміру уламків не сталося. Це допомогло зменшити ризики для пішоходів та автомобілістів поблизу, зазначив голова правління «Укрнафти» Богдан Кукура. На тлі посилення російських атак очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомляв, що на Київщині автозаправним станціям нададуть доступ до спеціальної цифрової системи повітряної обізнаності, яку використовують сили оборони. Це не ті моніторингові канали, про які ми з вами знаємо, хоча, зрештою, вони теж користуються цією системою обізнаності. В Росії засекретили та заборонили поширювати в інтернеті інформацію про роботу нафтопереробних заводів. Про це пише The Moscow Times. Російський лідер Владимир Путін підписав указ, яким обмежив доступ до інформації у сфері паливно-енергетичного комплексу. Згідно з документом, опублікованим на порталі правової інформації, під заборону потрапляє поширення даних про роботу російських НПЗ, які стали об'єктами атак. Українські безпілотники цього року вивели з ладу третину потужностей із переробки. Інформація про обсяги переробки та виробництва товарів юридичною особою російським нафтопереробним заводом, згідно з указом, потрапляє до переліку, доступ до якого обмежений. Також заборонено поширювати відомості про найменування та кількість енерготоварів, які вивозяться, продавців, покупців і посередників, взаєморозрахунки, часи, дати поставок, транспортні засоби, які використовуються для перевезення, маршрути, термінали та склади, включаючи їхні географічні координати. Заборона запроваджується не лише щодо державних органів, наприклад, Росстату, який публікує офіційну статистику, а й щодо ЗМІ та будь-яких публікацій в інтернеті за винятком повідомлень самої компанії-виробника або експортера. Конкретні товари, щодо яких запроваджується заборона, згідно з документом, протягом 10 днів має визначити уряд Російської Федерації. А вони напружилися. Росстат припинить публікувати і бюлетень про споживчі ціни на бензин і дизпаливо. Російський уряд вніс відповідні зміни до федерального плану статистичних робіт. Завершувати з новинами, бо вже 20.10 у Франківську учасники місцевого велоклубу «Тобі їзда» проїхали сотню кілометрів, фактично не залишаючи міста. Маршрут склали так, аби жодна його дорога не повторювалася і не перетиналася з уже пройденою. Про це розповіли у велоклубі. Незвичну поїздку організували вчора. А погода вчора сприяла незвичній поїздці містом на велосипедах. Я вам про неї розповім одразу після прогнозів на завтра. Дорозповім, бо вона була благодійна, але новини просто закінчилися о 20.10. Що ж їх уже продовжувати? У Франківську Завтра сонячно, з невеликою хмарністю, безвітряно вночі та вранці. Далі вітер буде східним від 3 до 6 метрів за секунду швидкістю, це з полудня і до вечора. В Франківську обіцяють заморозки від 0 до мінус 2 вночі та вранці. Ну, власне, під ранок найхолодніше, тому теоретично саме в досвіта по області від 0 до мінус 5 в той самий час Івано-Франківський. А якщо по населених пунктах і мінімально-максимальних температурах, то на синоптики і на завтра для Франківська малюють. Від 7 до 21 таку ж температуру передають для Калуша. Від 8 до 20 в Рогатині та в Горотинці. Від 7 до 17 в Косові і Яблуниця. Там завтра плюс 3, плюс 13. Так от, куди їхали? Велосипедом, може, ви візьмете собі на озброєння. Вчора, в неділю, маршрут поступово закручували від околиць Івано-Франківська до його центру. За словами організаторів, реалізувати таку ідею було не просто через компактність міста, але вони змогли 100 кілометрів і жоден маршрут не повторили. Після прокладання маршруту, точніше, при його процесі, велосипедисти орієнтувалися не суто на адмінмежі Івано-Франківська, а на фактичні межі міської забудови. Зокрема, до маршруту увійшли Крихівці, Микитинці, Угорники і село Вовчинець. Участь у заїзді була благодійною. Кожен велосипедист мав задонатити щонайменше 100 гривень на підтримку ЗСУ. 100 кілометрів – 100 гривень. У клубі кажуть, що така умова діє під час усіх їхніх спільних поїздок. Тобі їзда організовує Франківську і легші. Заїзди значно легші. Зокрема, учасники збираються на маршрути протяжністю близько 20-30 кілометрів містом та його околицями. На такі велопоїздки, за словами представників спільноти, можуть збиратися понад 30 велосипедистів. У велоклубі також звертають увагу на соціальну складову поїздок. Спільні заїзди можуть бути способом активного відпочинку, спілкування та психологічного відновлення. Ви можете побачити цю мапу. Збиралися люди біля ратуші, звідти вирушали, очевидно, там і завершували свої змагання. Як змагання, заїзди, бо це ж не змагальний, в принципі, маршрут. Мапа є на Галкаїв.UA, яка, до речі, теж зазнала стресу через обстріли, тому що їхній сайт перестав трохи працювати, але вони вийшли на резервний і сподіваються налагодити. Трохи це вже от другий день, вчора і сьогодні, через обстріли. Пошкоджено дещо. Не тут, але сюди не доходять певні сигнали через це. У зв'язку з цим є певні труднощі, з якими ми також упораємося. А зараз 20.13 на студійному годиннику. Всі новини на цей час і на сьогодні тут була Квітнева. Завтра після 16-ї почуємось на найтеплішому. Доброї ночі.

0: Тепер презентує «Гіт на обрії».
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». В якій в нас сьогодні нова пісня від Брикульця та Івана Люланова. Ні за

Прикулець та Іван Юленов об'єдналися у неочікувану, але водночас довгоочікувану колаборацію та випустили спільний трек, який ми щойно прослухали. Ні за що. Двоє артистів на ім'я Іван. Дві творчі натури з різним музичним досвідом. Зустрілись в одній пісні, щоб поговорити про те, що сьогодні особливо важливо. Любов без умов, причин і пояснень. Ні за що це лірична та світла пісня про почуття, які не потрібно заслужити. А з вами був Олесь Кальбук та Гідна Обрій. Бувайте!

0: Ви слухаєте
1: найтепліший полюс планети.
0: Західний полюс.
2: Західний полюс.

Будь хто з нас, страх має кожен, кожен з нас.